0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Chama cha madaktari nchini kinatoa wito wa kuanzishwa mara moja kwa mabaraza ya kazi katika ngazi ya kitaifa na kaunti ili kuzuia migomo ya mara kwa mara ya sekta ya afya. KMA inasema mabaraza yanapaswa kuwakutanisha waajiri, vyama vya wafanyikazi, vyama vya kitaaluma na mashirika ya serikali kwa ajili ya mazungumzo endelevu. Chama hicho kinasema mabaraza yanaweza kufuatilia makubaliano, kutambua changamoto za wafanyikazi na kutatua migogoro kabla ya kuzidi na kuwa migomo. Serikali inapanga kuwezesha uagizaji bila ushuru wa tani 1500 za mahindi ya njano ili kusaidia utengenezaji wa chakula cha mifugo na kushughulikia kupungua kwa muda kwa uzalishaji wa maziwa. Wizara ya Kilimo imesema uzalishaji wa maziwa kitaifa ulipungua kwa 3.7% mwezi Julai kutokana na ukame wa muda mrefu. Katibu wa mifugo Jonathan Mweke amesema mamlaka zinafanya kazi na utengenezaji wa chakula cha mifugo ili kubaini akiba inayopatikana kote nchini na kuhakikisha wafugaji wa maziwa wanaweza kuipata.
2: We've agreed we're going to speak with all the animal feed manufacturers so that we can map out all areas around the country where we have excess storage of animal feed, which we shall then avail to our dairy farmers through the cooperatives and their processors.
1: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amemwomba Inspector General wa polisi kuongeza ulinzi wa waandishi wa habari nchini tunapokaribia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Alilaani kutekwa nyara kwa mhariri wa Standard Media Group Alex Kiprotich. Murkomen alisema waandishi wa habari hawapaswi kulengwa kwa sababu ya kuripoti au kukosoa serikali. Alisema kutokubaliana kisiasa au kibinafsi na waandishi wa habari kunapaswa kushughulikiwa kupitia njia za kisheria badala ya vitisho.
3: If I have a difference with a journalist, I know where to go. Ndaenda kotini, lakini hatuwezi kukubali ya kwamba mtu yoyote, kama ni mwanabiashara, kama ni mwanasiasa, atumie nafasi ya kiserikali kudhulumu mwanahabari yoyote ama Mkenya yule yoyote.
1: Na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru anasema eneo la Mlima Kenya halitakubali kusukumwa katika upinzani baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Waiguru wanadai upinzani bado umegawanyika na unaweza kugawanyika kabla ya uchaguzi kwa sababu ya maslahi yanayoshindana na matarajio ya urais. Amesisitiza uungaji mkono wake bila masharti kwa kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto, akihimiza eneo hilo kuunga mkono serikali na kuzingatia maendeleo badala ya kile alichokiita maneno ya kisiasa.
4: Hiyo upande mnajaribu kusukuma watu wengine, sasa walikuwa 6, sasa presidential candidates ni 7. Na bado tukifika December watakuwa wamefika 10. Alafu mniambie ati watakubaliana upande moja. Mtanikuta hapa nimeshikilia.
1: Michezoni, Malkia Strikers ilishinda Cameroon 3-0 na kufuzu kwa finali za mashindano ya voliboli ya wanawake ya Afrika katika uwanja wa Kasarani jana usiku. Mabingwa hao watetezi walitoa onyesho la nguvu na kuwashinda wapinzani wao wakali kwa seti za 1-1 za 25-19, 25-20 na 25-20 mbele ya mashabiki wa nyumbani katika marudio ya nusu finali ya mwaka 2023 ambapo Kenya iliwashinda Cameroon 3-1. Malkia sasa itapambana na Misri ambayo ilishinda Rwanda 3-0 kwa seti za 25-5, 25-17 katika finali hapo kesho. Hii itakuwa marudio ya finali za mwaka 2023 ambapo Kenya iliwashinda wa Afrika Kaskazini 3-0 huko Yaounde, Cameroon. Pande zote mbili tayari zimefuzu kwa michuano ya dunia, huko mshindi akijikatia nafasi ya kushindana katika Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ngoma ya Asake Lonely at the top inatufikisha saa 12 na dakika 27. Saa 12 na dakika 27. Asante sana kwa mashabiki ambao wanatuma ujumbe. Kuna shabiki mmoja hapa na nafikiri kwamba analeta utani hapa. Anasema ni shabiki wa Chelsea. Anasema kindly Gidi Mandy ukuje job kwa sababu Chelsea we love thrashed Arsenal. Kwani wewe unaweza predict kama nakuja job au sikuja job? Mimi nitakuja job kama kawaida. Kwa hivyo usiseme hivyo ndugu yangu bana. Eh, na hiyo mechi ndio itakuwa siku ya Jumapili na bwana Mlea atakuwa anatupatia ratiba kamili baada ya muda usiku mrefu. Yaani baada ya habari za saa 12:30 tutaweza kujua ratiba pamoja pia na habari zingine za spoti. Haya, na baada kidogo pia ningependa kupeana hii zawadi kutoka Airtel. Je, tayari unatumia Airtel Money? Kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali unatupa mbao, kwa sababu Airtel Money inakuwezesha kuweza kufanya transaction to any network hapa nchini Kenya. Hata kama ni buy goods ama pay bill, yote waweza kufanya pale kupitia line yako ya Airtel ama Airtel Money. Si ni mimi na kushow. Na cha kufurahisha pia waweza kuenjoy 50% cashback on transaction fees. Kwa hivyo inamaanisha kwamba unapata more value in with every transaction pale. Kwa hivyo tafadhali anza kutumia Airtel Money hivi leo. Kwa hivyo niko na Airtel ya shilingi 3000 ambayo ningependa kupeana. Tafadhali nitumie ujumbe hapa Redio Jambo, kianza na Jambo, si ni mimi na kushow, alafu nieleze vile wewe unatumia Airtel Money. Hata kama hujaanza kutumia, nieleze vile utaanza kutumia Airtel Money kwa mambo gani pale na mambo kama hayo. Ukidifresha na kupatia Airtel Airtime ya Airtel ya shilingi 3000 asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kuna baadhi ya mashabiki naona ambao nafahamishwa kwamba pia wameanza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka leo ikiwa ni Friday, wameamua kwamba the minimum ambao waweza kujishindia pale ni 10,000 Kenya shillings. Kwa hivyo wale wote ambao wanashinda, lazima uwe unashinda more than 10,000 Kenya shillings. Ni mpango ambao ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali dial *406# kupitia simu yako, una dial *406#, kisha unachagua box kati ya nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha kuna pop up message ambayo inatokea ya M-Pesa, unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19. You can imagine 19 bob inaweza kupatia more than 10,000 Kenya shillings asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo jaribu bati yako, una dial *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Na habari njema kuhusu barabara ya Thika Road, kwa sasa ni mtele.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi, na sasa hivi ni saa 12 na dakika 37. Bwana Mlea anatupatia habari za spoti in the next 1 minute. Kwa sasa namtambua Brenda Aseno. Brenda Aseno, wewe tunakutambua kwanza. Naona hapa umepata 56,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box leo, ambapo leo wanapeana 10,000 and above. Kwa hivyo Brenda Aseno, namba yako inaanza na 0727 na inaisha na 057. Pongezi sana kutoka Radio Jambo. Brenda Aseno amepata 56,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea pale, msikilizaji. Kumbuka itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako ya Mpesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa asubuhi ya leo. Kwa hivyo Brenda Seno, pongezi sana, pamoja pia na wengine wengi ambao wanashinda pale. Unajua nataja tu mmoja, sio wote, siwezi taja wote kwa sababu wengi wanajishindia pesa pale. Lakini kama umebahatika na ungependa kutambulika, waweza kunitumia ujumbe hapa Radio Jambo. Kumbuka kushiriki, una dial star 406 hash, kisha unachagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya, na pia ningependa kupeana pia airtime ya shilingi 3,000 kwa shabiki mmoja. Hii ni katika mpango wa Airtel Money. Je, tayari unatumia Airtel Money? Si ni mimi na kushow, unapata 50% cashback on transaction fees. Hii inakuwezesha sasa kuokoa pesa pale. Na kumbuka pia Airtel Money waweza kutuma na kupokea pesa to any network hapa nchini Kenya. Hata kama ni paybill ama buy goods, yote waweza kufanya pale kupitia Airtel Money. Kwa hivyo kama hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali anza hivi leo. Kuna ushabiki ambaye ametuma ujumbe, anasema si ni mimi na kushow, jambo Gidi na Ghost Asubuhi, mimi natumia Airtel Money kununua bundles za kusomea na kufanya research, na itumia kulipa fare and my utility bills pale ushago na sukuma mukuru some money via that, na mambo inakuwa mwecheche. Wila nakaa ni Gen Z, naandika maneno yake pale na sheng. Lakini pongezi sana, tunakupatia airtime ya shilingi 3,000 kutoka Airtel. Pongezi sana.
2: Yes, Gidi, umesha sema pongezi kwa wanadada wetu ambao walifanya majambos pale jana,
1: Malkia Strikers.
2: Yes, wametinga finali, ambapo finali ni leo. Na leo tunacheza na Misri.
1: Yani hata wapumziki?
2: Hakuna kupumzika, ndugu yangu.
1: We?
2: Manake tunataka kuangalizia kama tutapata dhahabu. Hii itakuwa mechi ambayo itapigwa saa 12 pale uwanja wa Kasarani, baada ya nafasi ya 3 na 4, Cameroon kumenyana na Rwanda. Unajua Rwanda jana pia litingwa na Egypt seti 3-0. Kwa hivyo unajua Kenya ni mbabe katika hii mashindano. Misri pia ameweza kunoa makali yake. Kwa hivyo this is going to be a final of a final. Na ningesii tena wa Kenya, tafadhali tuje tena tushabikie.
1: Lakini siyo Kasarani itajaa sana jamani.
2: Wacha ijae.
1: Wacha ijae.
2: Kwa sababu Gidi, wacha nikuambie, saa zile unapisikia zile sauti za wa Kenya,
1: inakupatia moral.
2: Inakupatia moral wewe kama mchezaji.
1: Kwanza nimesikia Kenya ni hatari sana kwa serving. Unajua ile wakati una serve,
2: yes,
1: inashtua opponent vilivyo. Na kublock
2: hawa dada wetu wenyewe wameiva. Wameiva vizuri sana. Kwa hivyo tunaombea kila naheri waweze kufuzu katika Olympic, kwa sababu the only slot ambayo Afrika imepewa ni moja ya Olimpiki. Na tukishinda leo tuko already World Cup, tuko ndani. Sasa tunatafuta tiketi ya Olympic. Kwa hivyo tunaombea kila naheri wafanye majambos pale.
1: Pongezi sana.
2: Yes. Haya, alafu pia timu ya Gor Mahia watakuwa kimenyana na Pyramids on Sunday katika michuano ya Champions League ya CAF pale. Na nimekujuza kwamba hii mechi itakuwa mwendo wa saa 9. Unafaa kufika stadium, geti zitakuwa zinafunguliwa mwendo wa saa 4 asubuhi. Kwa hivyo tiketi yako nimekujuza kwamba unaipata katika mtandao. Usijaribu kukuja stadium ati kama una tiketi.
1: Lango pass.
2: Hii lango pass ndio wanauza zile tiketi. Kwa hivyo tafadhali ingia lango, ingia kupitia Lango Pass uweze kuangazia tiketi. Nilikuwa nataka kuambia tu kuna vifaa ambavyo hauruhusiwi kuja nazo stadiumu. Weapon, begi kubwa haufai kuingia nayo pale stadiumu. Fireworks pia hazitakikani. Drones, laser pointers pamoja na kinywaji pale ama alcohol ukipenda. Alafu pia kuna zile non-compliant banners hazitakikani pale. Haya kijiri ni kwamba Tusker pia watakuwa kicheza na timu ya Al-Ahli ya kule maeneo ya Sudan, kule maeneo ya Rwanda. Hiyo ni mechi ambayo itacheza on Sunday. Na coach wa Tusker amesema kwamba hii mechi lazima washinde pale. Leo pia kuna usiku ambapo wa Kenya watakuwa kijinyala uwanjani. Unajua leo ndio mwisho ama finali ya ile Diamond League. Na itakuwa mwendo wa saa 3 na dakika 23 ambapo kuna upinzani mkali sana katika mambo ya riadha. Mwanadada Faith Cherotich ambaye ndio bingwa kwa sasa hivi atakuwa kikimbia katika hizo mbio. Alafu pia kutakuwa na Doris Demngole, au ni wa Kenya ambao wanawakilisha katika 3000 meters steeplechase. Unajua kuna ule Zavi Mbaren ambaye pia atakuwa kikimbia katika hii mbio. Alafu mwendo wa saa 3 na dakika 44 Emmanuel Wanyonyi, bingwa wa dunia mita 800 pamoja na Olimpiki, atakuwa kijinyala. Na unajua last week alikimbia muda mkubwa zaidi 800 meters duniani. Alafu mwendo wa saa 4 dakika 26 ni kwamba 1500 meters Timothy Cheruiyot pamoja na Fanuel Koech Boyaz watakuwa kikimbia pale. Alafu hapo kesho ni kwamba kutakuwa na mbio za 5000 meters. Reynold Cheruiyot pamoja na Cornelius Kemboi, Jacob Rop watakuwa pale. Alafu men javelin kesho Julius Yego pia atakuwa kikimbia. 1500 meters kuna Dorcas Ewoi. Hapa Faith Kibiegona angekuwa, lakini alikuwa na jeraha, kwa hivyo hatakuwa kishiriki. Steeplechase itakuwa ni Simon Koech pamoja na Edmund Serem na Wilberforce Kones. Katika mambo ya rugby, this weekend kuna Embu Sevens ambayo itafanyika maeneo ya Embu, na KCB wanaangazia kwamba, wanajaribu kuangazia kwamba Kabras waliweza kuwa piku katika ile michuano ambayo ilichezwa kule Mombasa. Kwa hivyo sasa hivi coach wake Andrew Amondi anasema kwamba wachezaji wake wanafaa kufanya vyema ili waweze kumaliza nafasi murwa kabisa. Walimaliza nafasi ya pili kule Mombasa. Kwa hivyo wanaangalia hii Embu Sevens ambayo itakuwa hapo kesho. Kwa sasa KCB Rugby wanaongoza na point 76, Kabras Sugar wani wa pili na 73 points, alafu Menengai Oilers wanachukua nafasi ya tatu na 58 points. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza usikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700746975.
1: Asante sana Ghost Milena. Ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye anatuambia kuhusu hii timu yetu ya Malkia Strikers. Anasema pale kwa serving kuna mwanadada Terry Tata, alafu na Adhiambo Owor, ambaye ningependa niwatambue sana. Hao ndio servers wakati wanacheza pale. Alafu kuna blocks mwenye ana blocks vilivyo, anaitwa Sokoyo Masai. Anasema hawa ni moto sana kwa timu yetu ya volleyball ya Malkia Strikers, ambao ningependa kuwatambua sana. Kumbuka wanacheza na Misri mwendo wa saa 12 leo, na anakuambia pale Kasarani itabidi ufike mapema kwa sababu huenda ikajaa mapema katika hii finali, ili tuweze kushabikia timu yetu ya volleyball national team Malkia Strikers.
0: Ghost Sports River.
1: Basi na tukisonga mbele, msikilizaji, nimekuwa nikizungumzia kuhusu Family Bank. Ikiwa wewe ni mfanye biashara, ningeomba sana uweze kuwasiliana na Family Bank, kwa sababu Family Bank wako na mipango tofauti tofauti ambayo inaweza saidia biashara yako. Msikilizaji, kuna Family Bank Trade Finance Solutions. Family Bank Trade Finance inapatia biashara yako, kwa mfano stock financing na LPO financing. Kuna pia contract financing na invoice discounting. Kuna pia import duty financing. Alafu kuna pia letter of credit na guarantees. Wafanya biashara ndio kwamba mnaelewa hayo yote pale. Kwa hivyo ikiwa labda wewe ni importer, ama labda wewe ni exporter, ama labda wewe ni manufacturer, ama distributor, ama wewe ni supplier, ama wewe ni contractor, ama trader, Family Bank itaweza kusupport ama kusupport biashara yako iweze kusonga mbele. Kwa hivyo tafadhali tembelea branch yote ya Family Bank iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi, uweze kupata hizi solutions za biashara, ama pia uweza kupiga namba ya customer care. Namba ni 0703 095 000. Kama wewe ni mfanya biashara, tafadhali wasiliana na Family Bank hivi leo uweze kuimarisha biashara yako. Family Bank, with you for life. Na niko na zawadi ambayo ningependa kupatia mfanya biashara mmoja. Nataka nitumie ujumbe hapa Redio Jambo, ukinieleza biashara yako ni aina gani na ni nini unajivunia katika hiyo biashara yako. Labda wewe ni manufacturer, ama labda wewe ni contractor, ama hata labda wewe unafanya biashara ya importer, ama wewe ni exporter na mambo kama hayo. Nitumie ujumbe uweze kunieleza ni nini unajivunia katika hiyo biashara yako. Ukinifurahisha basi mara moja na kupatia shilingi 3,000 kutoka Family Bank.

0: kutoka Koro, hapa Radio Jambo.
1: Baba Junior, simu yako mpya iko wapi kava?
2: Ndio hii, haina.
1: Haina, umelipa 19,000 kununua simu bila kava?
2: Ndio, hii ni Power 80, haihitaji kava.
1: Wewe ni mzee gani? Ai!
2: Bado inawaka, si unaona? Hakuna kava, hakuna stress.
1: Na battery?
2: Siku mbili.
1: Na ukimwagiwa maji?
2: IP69 haidhuru.
1: Basi, nunua moja ya pili kwa ajili yangu.
2: ITEL Power 80, hakuna kava, bado iko strong.

0: kutoka kwenye.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Ikiwa sasa hivi ni saa 12 na dakika 56. Baada ya habari za saa 1 tutaangazia magazeti, lakini baadaye pia tutakuwa na mgeni hapa studioni ambaye ni MD wa Post Bank. Atakuwa hapa studioni za Radio Jambo ili tuweze kuzungumzia kuhusu Post Bank kidogo pale. Unajua nilipoona hii nikauliza, "Ah, Post Bank bado iko?" Hii Post Bank ilikuwa inatusaidia sana tukiwa college, eh?
3: Siku zetu.
2: Yes. Kwa hivyo mengi zaidi atakuwa anatueleza hapa Radio Jambo baada ya habari za saa 1. Na jana nakumbuka nikizungumzia hii simu aina ya Itel Power 80. Kuna shabiki mmoja alituma ujumbe akauliza, "Gidi, hii simu ambayo umeongelea sana inapatikana wapi?" Hii simu inapatikana katika maduka za kuuza simu kote nchini Kenya. Kwanza zile shops ambazo zinauza simu za Itel. Unauliza tu, "Nataka hii Itel Power 80. Ni simu ya kisasa, simu hata haihitaji hata cover. Ni simu ambayo iko strong, kwa hivyo hata ikianguka haiharibiki. Alafu ni simu ambayo pia ina store charge kwa muda mrefu. Siku 3-4 unapata kwamba hauhitaji kuicharge tena. Na inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo ningeomba uweze kupata hii military grade cage frame simu ambayo inaitwa Itel Power 80. Inapatikana pale madukani, msikilizaji. Huku hakuna kubahatisha na Itel Power 80. Siku 3, yani 81 hours bila kucharge. Kwa hivyo ikiwa ni mfanyi biashara ambaye labda unatembea hapa na pale, unahitaji simu hata ukiguza maji hata inganguka kwa maji au una shida, ikianguka kwa vumbi hakuna shida, hata ikianguka kwa moto haiwezi chomeka. Simu ya Itel Power 80, ningeomba uweze kuipata iweze kusaidia mahali popote ulipo kote nchini Kenya.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Mbona umekataa kujifungua mtoto?
5: Mtoto mgani sasa?
4: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
5: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
4: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
1: Vibawao wanaozaa nje.
4: Nakwambia ishughulikie mtoto, mimi nikifika narudi
5: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
4: Nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
5: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
4: Ni wewe abusa, mbona una
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
6: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
5: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
6: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
7: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: back to school now, pony.
9: Shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni pony back to school na ni tani yako.

0: Una pwani.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Kama kawaida, ulikuwa kidogo, kulikuwa kuna msongamano barabara kuu, lakini kwa sasa mambo yamebadilika kiasi. Naangalia barabara ya Thika Road, kwa sasa msongamano unaanzia just after KCA University. Kiambu Road is also flowing very well, lakini pale Pangani kidogo utakuwa na kisubra. Alafu nikiangalia barabara ya Kangundo Road as you join Outer Ring Road, kidogo kuna slight jam pale. Manyanja, slight jam. Eastern Bypass is clear. Mombasa Road Expressway is looking very good this morning. Jogoro nayo slight jam pale Makadara mpaka Makongeni. I love the Junction Mall, pia kuna msongamano kidogo pale kwa Light, alafu James Gishuru as you head to Lavington Mall. Kabla ujaingia barabara ya Wayaki kutoka Lavington Mall, there is a slight jam pale, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini. Barabara ya Langata kuna utata wote, kila kitu kiko shwari. Ngong Road Southern Bypass is all green. Kama kuna tukio lolote lingine, tujuze kwa 0700 746 975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Nasema majukwaa ya mitandao ya kijamii yanazidi kutumika kuwezesha unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa watoto. Ripoti yake hivi karibuni inaonyesha karibu 60% ya visa vilivyoripotiwa vilitokea kwenye majukwaa ikiwemo Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok na WhatsApp, huku 14% vikitokea kwenye michezo ya mitandaoni. Shirika hilo linasema wahalifu mara nyingi hutumia ujumbe wa kibinafsi, akaunti bandia na vipengee vingine vya majukwaa wakitaka ulinzi imara wa faragha na muundo salama wa kidijitali. Wakati huo huo, mkurugenzi wa mamlaka ya mawasiliano David Mugonyi anasema mwongozo mpya kuhusu uchunguzi na mashtaka ya uhalifu wa mtandaoni utaimarisha mapambano dhidi ya makosa yanayofanywa mtandaoni. Mugonyi anasema mwongozo wa mwitikio wa haraka utaimarisha uhusiano kati ya majibu ya matukio ya usalama wa mtandao, uchunguzi na mashtaka. Anasema chombo hicho pia kitatoa rasilimali ya vitendo kwa wadau wanaoshughulikia kesi za uhalifu wa mtandao na kuwasaidia kuelewa vyema mifumo ya sheria na kitaasisi inayosimamia makosa hayo.
4: The hard work that has been undertaken in developing this guide has provided an opportunity for stakeholders to review the existing policy, legal and regulatory frameworks, consider trends and emerging from recent cybercrime cases.
3: Tume ya EACC imewasihi viongozi wa kidini kukataa na kujiepusha na kuhalalisha fedha haramu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa EACC David Oginde, akizungumza katika mkutano wa kitaifa wa wadau jijini Nairobi, alionya kwamba pesa chafu zinaweza kupotosha chaguo la wapiga kura, kuwapa wagombea matajiri faida isiyo ya haki na kuchochea ufisadi. Alisema wagombea wanaofadhiliwa kupitia ufisadi, ulanguzi wa fedha au utajiri usioelezeka wanaweza baadaye kuwazawadia wafadhili kupitia mikataba mibaya ya serikali. Mke wa rais, Mama Rachel Ruto, ametoa wito wa uwekezaji zaidi katika ustawi na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum, akisema kila mtoto anastahili fursa nzuri ya kujifunza, kukua na kufanikiwa. Akizungumza wakati wa ziara yake katika shule ya ulemavu wa kusikia ya St. Luke huko Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, Mama Rachel alisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika watoto wenye mahitaji maalum ya kielimu, akiuita uwekezaji huo katika mustakabali wa Kenya.
5: The president family believes that every child deserves a fair opportunity to learn, grow and succeed. Investing in every child, including children with special education needs, is an investment in Kenya's future.
3: Kiongozi wa chama cha DP Justin Moturi amejitenga na kuidhinisha mgawanyiko wa Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi baada ya taarifa iliyosambaa mtandaoni. Spika huyo wa zamani wa bunge la kitaifa alisema hakuwahi kuandika, kutia saini au kuidhinisha hati hiyo, na kwamba saini yake juu yake iligushiwa na watu wasiojulikana. Alielezea taarifa hiyo inayosambaa kama onyo bandia kwa Wakenya, viongozi wa kisiasa na mashirika wa vyombo vya habari dhidi ya kuichukulia kama mawasiliano halisi. Michezoni, timu ya wavulana ya Kenya ya wachezaji wa umri wa chini ya miaka 15 lazima iwashinde wenyeji Rwanda kwa njia ya kushawishi ili kufuzu kwa nusu finali ya mashindano ya soka ya shule za Afrika ya CAF yanayoendelea jijini Kigali. Hii inakuja baada ya kupoteza kwao 4-0 dhidi ya Tanzania, ikifuatiwa na sare ya 0-0 dhidi ya Sudan katika kundi A hapo jana. Katika kundi la wasichana, Kenya iliwalazimisha mabingwa Tanzania sare ya 0-0 na kubaki watatu katika kundi B wakiwa na pointi moja. Tanzania ambayo iliwashinda Somalia 5-0 inaongoza jedwali kwa pointi 4. Wakati huo huo, Somalia ambao iliwashinda Sudan 5-0 ni ya pili kwa pointi 3. FIFA imeishtumu shirikisho la kusimamia soka barani Ulaya UEFA kwa kuanzisha kampeni ya kashfa dhidi ya Gianni Infantino katika changamoto ya hatua za kisheria kuhusu jaribio lililoshindwa la kuuza sehemu ya kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. UEFA imewasilisha kesi za kisheria katika mahakama za Marekani ikitafuta ushahidi unaohusiana na mradi huo wenye utata na kuonya kuwa inafikiria kuanzisha kesi za jinai dhidi ya Infantino nchini Uswizi. UEFA inajaribu kumngatua Infantino na madarakani kwa kujiuzulu au katika uchaguzi wa rais wa FIFA mwezi Machi. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, Radio Jambo kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo ikiwa ni Friday morning, September 4, mwaka wa 2026. Na naona pale ni saa moja na dakika saba. Saa moja na dakika saba. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekuamka vyema na asante sana kwa mashabiki wote ambao natusikiza asubuhi ya leo. Tuna zawadi kochokocho, nina zawadi leo, baadaye nitakuwa na weka mshabiki mmoja kwa draw, alafu tutakuwa tunafanya draw ili tuweze kupeana shopping voucher worth 15,000 Kenya shillings kutoka Itel, ambapo tumekuwa tukizungumzia kuhusu simu ya Itel Power 80. Kwa hivyo kile ambacho nataka unifanyie, nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, niambie wewe unajihusisha na shughuli gani, ni shughuli gani unafanya kila siku. Labda wewe ni mtu wa jua kali, ama labda wewe mtu wa boda, ama labda wewe ni mfanyi kazi pale kwa soko, wewe ni mchuuzi unauza na mambo kama hayo. Na pia unieleze ni kwa nini unahisi kwamba hii simu ndio inakufaa, hii Itel Power 80, simu ambayo nimekuambia hauhitaji hata casing. Ni simu ukipata pale unaanza kutumia mara moja, kwa sababu ni durable, alafu ni simu ambayo inakawia kabla ya kucharge pale, yani ina hold ile power kwa muda mrefu, zaidi ya siku tatu kabla ya kucharge pale. Hebu nieleze kwa nini hii ndio simu ambayo inakufaa. Hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, na ukirefresha nitakuwa nakuweka kwa draw ili uweze kujishindia 15,000 Kenya shillings kutoka Itel. Kwa hivyo ni simu ya Itel Power 80 ambayo inapatikana pale madukani kwa bei nafuu.

0: Rachel Ruto amesema akiongea wakati wa mikutano ya kuwezesha wanawake katika kaunti za Embu na Kirinyaga. Mama Rachel alisema kuwekeza katika uwezeshaji wa kiuchumi wa wanawake ni mojawapo ya njia za uhakika za kuimarisha familia na jamii. Alisema hii huwapa wanawake heshima na uhuru wa kuhudumia familia zao, kukuza biashara na kutumia fursa zinazoibuka.
1: I've always believed that economic empowerment is one of the surest paths to dignity and independence. A woman with an income is better able to support her family.
0: Waziri wa Afya Aden Duale amefafanua kwamba viwango vya utendaji bora wa famasia vya mwaka 2026 haviwazuii wenye diploma kufanya kazi au kushiriki katika ngazi yoyote ya mfumo wa afya. Katika taarifa, Duale alisema wataalamu wa dawa bila kujali kama wana diploma au shahada wataendelea kufanya kazi katika sekta ya afya mradi tu wanafanya kazi ndani ya upeo wao halali wa utendakazi. Waziri huyo alisema viwango hivyo vinatofautisha kati ya kufanya kazi kama mtaalamu wa dawa katika ngazi fulani ya utunzaji na kuhudumu kama msimamizi wa kituo cha dawa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewasihi wanasiasa kutafuta uungwaji mkono wa umma kupitia njia za amani, kidemokrasia na zinazozingatia masuala kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza huko Embobut, kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen alionya kwamba serikali haitavumilia ushindani wa kisiasa unaozidi kuwa vurugu. Alisema watu walioajiriwa kuvuruga mikusanyiko ya umma watafuatiliwa na kufikishwa mahakamani.
2: Tuombe kura kwa amani. Hakuna haja kuenda kutafuta mamluki ikuje wapige supporters ya mwingine ati ndio utafute kura. Tujifunze kwa njia bora ya demokrasia, kila mmoja aseme yake, akishawishi wananchi atapigiwa kura.
0: Michezoni, kamati kuu ya utendaji ya kitaifa ya FKF inatarajiwa kukutana wiki ijayo ili kuidhinisha marekebisho ya sheria za mwaka 2019 kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi kuu ya FKF wa mwaka 2026-2027. Hii inafuatia mkutano wa jana kati ya wakurugenzi wakuu wa klabu za FKF na KPL ambapo ilikubaliwa kwamba ligi hiyo itachezwa chini ya kanuni za mwaka 2019 kulingana na agizo la mahakama. Hata hivyo, marekebisho kadha yatafanywa ikiwa ni pamoja na ongezeko lililopendekezwa la mgao wa wachezaji wa kigeni kutoka 5-7 kwa kila klabu. Klabu za KPL zinapanga mashindano ya kabla ya msimu ili kunoa vikosi vyao kabla ya kampeni mpya ambayo tarehe yake ya kuanza bado haijulikani kutokana na migogoro inayoendelea mahakamani. Mashindano hayo yatashirikisha timu kutoka KPL na NSL na kuzipa klabu maandalizi muhimu ya mechi huku zikisubiri ufafanuzi kuhusu mechi ya ufunguzi wa msimu. Mgogoro wa kisheria wa Kariobangi Sharks na FKF umepangwa kurejea katika mahakama kuu ya Milimani kwa maelekezo zaidi tarehe 21 mwezi huu, huku rufaa ya msingi ikiwekwa siku 3 baadaye. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Ishaanza.
4: Wana kiti,
5: unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
3: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
6: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Ndarudisha sufuria na karai zake.
3: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku ya leo ikiwa ni Friday morning, September 4, mwaka wa 2026. Na naona pale ni saa 2 na dakika 8. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekumba umeamka vyema, tayari kusukuma gurudumu la taifa. Ningependa kushukuru mashabiki wote ambao wengine naona wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Hata ingawa ningependa kukosoa, kuna mama moja ambaye ametuma ujumbe hapa, anaitwa Mama Marcus, ameandika Mama Marcus, ametuma voice note. Voice note si rahisi sisi kuweza kusikiza kwa sababu tuko hewani, alafu hiyo WhatsApp ambayo tunatumia iko kwa kompyuta. Kwa hivyo hatuwezi sikiza ikiwa iko vile. Ingekuwa kwa simu ingekuwa rahisi ningesikiza, lakini hatuna uwezo wa kuweza kuiconnect ili uweze kusikiza hewani, na unajua hiyo pia ni process . Kwa hivyo usitume voice note, tuma tu ujumbe, andika tu kile ambacho ungependa tuweze kuangazia, Kama ni swala fulani ungependa tuweze kuangazia hapa Radio Jambo, andika ujumbe na tutaweza kuipata ama kuisoma hapa ewani. Lakini asante sana kwa kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Na kabla tuweze kufanya draw ili tuweze

kupeana hii zawadi ya ITEL. Pia ningependa kukumbusha shabiki kwamba mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea, na wengi naambiwa kwamba wanajishindia pesa pale. Kwa hivyo huwa tunatambua wawili, watatu, wanne tukiendelea na kipindi pale. Kwa hivyo baada ya muda usio mrefu nitakuwa natambua wengine ambao tayari wanajishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Leo amesema minimum ni 10,000 Kenya shillings, lakini waweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita ili uweze kujishindia chapa. Leo ikiwa ni Friday, ukiangukia shilingi 10,000 huenda ikakukolea sana hii weekend pale. Ama hata shilingi 20,000 ama hata 100,000 up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo jaribu bati yako, dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Radio Jambo.
1: Hai basi, nilikuwa nimesema tunafanya draw ya siku ya leo ili shabiki mmoja aweze kupata Itel shopping voucher worth 15,000 Kenya shillings. Huku tukizungumzia hii simu ya Itel Power 80. Simu ya aina yake pale, durable, efficient, dependable, na ni simu ambayo hata ukiangusha haiwezi haribika pale. Hata uhitaji cover. Unajua mara nyingi wengi wakinunua simu the first thing anafikiria ni cover
2: na protector.
1: Na protector. Hii hata uhitaji protector ni simu ambayo ni yani military, ni simu sugu sema hivyo. Kwa sababu ile casing yake ni ya kimilitary. Ni simu ambayo hata kama wewe ni mjenzi ianguke kutoka fourth floor utaipata. Ikiwa labda unafanya kazi katika bodaboda na ianguke wakati unaendesha boda utaipata bila kuharibika. Hata kiingia ndani ya maji utaipata bila kuharibika pale. Kwa hivyo tafadhali, ikiwa unachagua simu, tafadhali fika pale madukani uweze kupata simu ya Itel Power 80. Haya, wengi waliweza kutuma ujumbe, kwa sababu nilikuwa nimesema unatuma ujumbe kutueleza unafanya kazi gani na pia ni kwa nini unahitaji simu ya Itel Power 80. Na tuko na jamaa ambaye alichaguliwa on Monday 31st August. Kuna pia jamaa ambaye alichaguliwa Tuesday 1st September. Alafu kuna mwingine alichaguliwa Wednesday 2nd September. Alafu kuna yule alichaguliwa jana ambaye ilikuwa ni 3rd September. Alafu kuna yule ambaye pia ameweza kuchaguliwa leo ambapo ni 4th September. Kwa hivyo sijui draw tufanye namna gani bwana mle. Unataka tukunje kunje alafu tunachagua.
2: Exactly.
1: Haya, kuna 1 2 3 4. Haya bwana mle.
2: Yes.
1: Hebu nichagulie, ngoja 1 2 3 4 5. Yes, ni 5
2: Yes.
1: Haya, kwa hivyo hebu nichagulie namba. Nichagulie namba, niambie namba. Yes.
2: Number 3. Yes.
1: Are you sure?
2: Yes.
1: Number 3. Number 3 ni huyu shabik ambaye alituma ujumbe hapa akisema, jambo sibahatishi na Itel Power 80. Jambo Gidi na Ghost, mimi kusema ukweli sahi nimegraduate as a game ranger hapa Masai Mara na nahitaji simu ya kuwa nachukua beautiful and clear videos na photos za kumake documentaries za wanyama pale porini. I am so vulnerable na nahitaji a good phone. Juu hata sahi sina simu nzuri. Yenye niko nayo imepasuka kio na kamera yake inaonyesha ni kama kuna moshi kwa hewa whenever nachukua picha. Asante. Kwa hivyo huyo ndio shabiki ambaye Ghost wewe umechagua namba 3. Kwa hivyo huyo ndiye tunampatia hii zawadi ambapo ni 15,000 Kenya shillings shopping voucher kutoka Itel. Akuandika jina lake wakati

0: Fanny Shalom Potea. Hello. Hello.
1: Yes.
0: Hello, Fanish.
1: Yes.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri.
0: Umeamka vizuri asubuhi ya leo?
1: Eh.
0: Mimi naitwa Gidi.
1: Eh.
0: Na kupigia kutoka Radio Jambo. Sije kama unasikizanga Radio Jambo?
1: Eh, nasikizanga Radio Jambo.
0: Eh, sasa Fanish, kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo.
1: Eh.
0: Akisema mulikuwa pamoja lakini kuna vile mulikosana kidogo. Na alikuwa naomba kama tunaweza mpatia nafasi ya kuombe msamaha.
1: Nani huyu?
0: Huyu jamaa anaitwa Daudi Odhiambo.
1: Daudi Odhiambo? Sijui.
0: Aya, au mjui?
1: Simjui.
0: Anatoka Ahero.
1: Anatoka wapi?
0: Ahero.
1: Unamjua? Alikuwa anasemaje?
0: Yuko hapa kwa line. Daudi.
2: Hello Gidi.
0: Ebu ambia Fanish kilo ulikuwa unataka kumwambia tafadhali.
2: Ari sayaure.
1: Poa.
2: Hello. Usipchunya nimeamua leo ni Wakenya wote watusaidie kupatanishwa jamani, nimeomba msamaha kwa yale nilifanya.
1: Wewe wacha maneno sitaki
2: mambo zako bwana. Maneno yangu jamani, kwani nini nilifanyia mbaya baby wewe kunisamehe?
1: Ah, mimi sitaki mambo zako, nilisha move on, wacha na mimi.
0: Aya.
2: Hey baby.
0: Fanish.
2: Fanish.
1: Eh.
0: Ati ulisha move on?
1: Kabisa.
0: Kwani mliachana lini?
1: Ah, kitambo.
0: Ni kitambo.
1: Eh.
0: Na ukisema ulisha move on unamaanisha ushaolewa kwingine?
1: Eh.
0: Aya. Kwani what happened? Mbona mlikosania na Daudi nini?
1: Huyo mtu mambo yake sitaki.
0: Sitaki
1: hata kusikia.
0: Kwa sababu yeye alituambia hivi, eh?
1: Mhm.
0: Alituambia kuna vile ulikuwa na chat na akakukataza. Na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha kwa sababu labda ulikuwa na chat na wanaume.
1: Huyo huyo bwana ako na mambo mingi za ujenga staki zake.
0: Ama tuseme ako over jealous. Fanisha ameshakata simu. Auma yawa. Daudi.
2: Ah.
0: Bora umenyamaza ndugu yangu bana.
2: Kwa namsikiza na hataki kuongea na ana tu hiyo maneno yake na hataki kutambua. Si angetambua huwa hata ikisikike jamani. Nijue kosa yangu ilikuwa nini hapo.
0: No, amesema kuna mambo mengi sana hata hataki kuongea. Anasema
2: mambo mengi ni hiyo tu. Hata wakati nilienda kwao aliambia wasasi wake ati mimi naangalia simu yake, na hiyo simu hata sikuangalia. Yeye mwenyewe ndiye aliniambia nimlipie simu, wakati nimeshalipa simu sasa message ndio ikaingia ile ya Facebook ya chat. Nikampelekea tu kwa kitanda wakati alikuwa analala, nikamwambia kuna jamaa anakutafuta hapa. Ebu ongea na yeye. Kidogo huyu mtu akapiga simu, ilikuwa kitu saa tano ya usiku. Huyu mtu akapiga simu, ilikuwa Friday kama leo. Jamaa akapiga simu, ni aje, si tuliongea na wewe tunaenda kucheza dance, sasa ilikuwaje? Sasa unajua sasa nikasangaa, hata mimi sikuongea na yeye. Akaniomba tu msamaha, akasema huyu mtu alikuwa mtu alinibeba na

0: kipike, na sikujua kwamba ataacha kunichochea kwa ma, kwa ndoa yangu hivi. Wacha kesho nitamkatasa. Nikamwambia ah, hiyo ni yako. Kama hiyo ndio maneno yenye umeona ni mzuri sana kwa ndoa yetu. Nimekufungua uhuru, wewe fanya venye unataka. Kama utaona hiyo itakupeleka mahali, sina shida na wewe. Sasa nikanyamaza, ni vile tu sasa nilinyamaza. Nilinyamaza hata kumuongeleza. Ni kwa sasa nawacha tu pesa ya chakula. Unajua alikuwa na mtoto, sasa mtoto akiniongeleza, nilikuwa nimenyamaza na kila mtu sasa hapo. Sasa kwa, sikuwa naongea kwa sababu ya ile hasira ya mtu kupigia bibi yangu simu ya saa tano ya usiku. Badala ya kutuma hiyo message akapiga simu anataka kujua kwamba huyu ananisikia kweli. Wakaongea kusema kweli, aliweka loudspeaker. Sasa ndio hiyo, sasa nikakasirika hivyo, nilinyamaza tu hiyo. Kwa sababu kunyamaza kwangu ndio sasa ni kama aliona mimi na nyamaza na yeye. Moja tu kuenda kazi, nikastukia tu ametoka, akaniambia tu kwa message, ah, mimi nishaenda, kifungu yake iko kwa bafu, nimeacha hapo, waenda kwa nyumba. Kukuja nikapata kama amebeba kila kitu mpaka na mattress, akawacha tu kitanda peke yake. Alibeba kila kitu mpaka masahani, sufuria, kila kitu. Akaenda na
1: hadi wa leo.
0: Okay, leo mpaka nikaamua sasa nikachukua ndugu yangu fulani tukaenda naye mpaka hapo kwa Migori. Baba yake alikuwa ananiambia yuko kuenda pale. Hatukuwapigia simu, pita watu tu hapo kwa kwao nyumbani. Hadi akatoroka akakimbia akaenda huko kwa bedroom. Baba yake akasema, wewe rudi tu, wao wasaingia. Ongeleza hawa wenye tu utapenda. Akanidanganya hapo ati oh, sasa usakuja kwetu, sasa kenye tufanye, nitakuja on Sunday, tuachie tu fare sisi, mimi nitakuja. Rafiki yangu bili mpaka leo hiyo sande bado haijafika. Unajua tumetoka hapa Ahero hadi Migori, tumeenda huko mpaka tukafika, tukanyeshewa jameni kwa barabara. Hapo pia tu kwa tumejua, ndio nilienda hiyo siku ya kwanza kujua kwao. Tukauliza tukafika pale saa tisa ya mchana. Tukakaa hadi saa kumi na moja, jameni kulifika Ahero karibu saa sita ya usiku. Mtu kama huyo umemfuata jamani, si bado nimempenda tu, lakini tayari nishajua. Amesema ameoleka.
1: Okay, na nimekuruhusu uongee kwa sababu ni muhimu sana uweze kutoa hiyo kitu kwa roho yako, kwa sababu you are holding a lot, yani kuna mambo mengi ambayo iko kwa roho yako, na ndio maana hata nimekuacha uongee umalize, alafu wewe mwenyewe ndio umeconclude kwamba tayari sasa leo kupitia patanisho umesikia kutoka kwa sauti yake amekwambia yeye alisha move on, yeye ashaoleka. Kwa hivyo hii nafikiri kwamba inafaa kuwa closure moment bwana Daudi kwako. Utakubali ama bado haujakubali?
0: Mimi nitakubali from today, nitajua kwamba sasa siko na yeye. Nimesikia akisema ame move on. Mambo yangu mingi pia hataki kusema. Anakata tu simu. So, nawaombea tu waishi vizuri. Wasikae venye alikaa na mimi hapa. Wakae vizuri na ula.
1: Pole sana bwana Daudi. Yaani mambo hufanyikia wanaume, sio wewe peke yako. Na hata baada hapa utasikia wananchi ambao watakuwa napiga simu akizungumza, watakwambia kwamba hata hao wamepitia mambo kama haya. Na unajua nimeona unasema hii ni your second attempt at marriage eh? Ukifika hii miaka 40 kuendelea mbele, hii ni ushauri tu ambao unatoa. Kama unatafuta mwanamke, jaribu utafute mwanamke ambaye amekomaa, ambaye anakaribia umri wako. Unanielewa? Kwa sababu ukiangalia huyu msichana ako 25. Wewe uko 40. Hiyo ni tofauti ya 15 years. Sisemi kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini kuna mambo fulani ambayo huyu msichana anaweza tolerate na mengine ambayo hizi tolerate. Na pia kuna uvumilivu fulani ambao hawana ile uvumilivu ambayo inatakikana kwa sababu ya hiyo miaka yake.
2: Maturity
1: fulani pia bado haipo. Kwa hivyo mtu kama wewe, kushauri tu, ukipata mtu wa 35 pale, mwanamke ambaye amekula maisha, amejua shida yote na ako tayari kukaa kwa ndoa, huyu anaweza kufaa. 35, 36, 37 hapo, anakaribia 40 hapo. Usichukua wafoti, hiyo mtavurutana. Wafoti mtavurutana. Wafoti atakuwa simba kama wewe. Wewe ni simba, yeye pia ni simba. Unashangaa sasa simba wote nyama atakula nini?
2: Sibor madhako.
1: Hey, sibor madhako.
0: Aii ni baba.
1: Hey, kwa hivyo tafadhali ndugu yangu, wewe chukulia hii kama life lesson na ukubali na umove on vizuri. Itakuwa sawa.
0: Sawa.
1: Okay, kwa mengi zaidi tunapatiwa na Jambo waweza kupatia ushauri, lakini ningependa kupatia dakika moja tu uambie Fanish Auma maneno ya mwisho, kwa sababu najua amefungua radio anakusikiza. Mwambie maneno ya mwisho alafu tufunge, alafu wana Jambo akupatie ushauri. Twende kazi.
0: Fanish mwana wa Odiere. Rafiki yangu, mimi bado nimekupenda hata kama umemove on. Wenye tuli niwacha na uchungu jameni. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jameni. Please. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Patro yangu umedunga kama ile kitu nimedunga ukidonda. Wewe nimekupenda, nimekupenda sana. Wenye tu kukuwa inaweza pendwa kama wenye huwa nimekupenda. Jameni, kama ungeingia kwa roho yangu ungejua nimekupenda. Baada itaisha vizuri hivyo. Itakaa kwa maisha yangu hivyo. Ukae na maisha mwema na huyo jamaa. Asante sana bibi.
1: Pole sana bwana Daudi, tunakutakia kila la heri.
0: Amen.
1: Amen. Na uwe na siku njema. We?
3: Radio Jambo patanisho. Je, wewe ni school admin? Pata access ya school fees na cash management, asset finance na clean energy solutions kwa niaba ya shule yako. Tembelea tawi lolote la KCB leo. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
4: Kweli kabisa, KCB ina support pia mashule na asset financing, labda ya kununua basi ama pia clean energy saving solution. Hiyo ni njia nyingine, lakini pia kwa kulipa karo za shule KCB inasaidia wazazi kupitia KCB mobile pamoja na internet banking. Kuna KCB branches na agenti ambao wanapatikana kote nchini, ama pia kuna mfumo wa lipa na KCB. Kwa hivyo punguza pressure this back to school na KCB, your trusted partner in education. Tembelea branch yote ya KCB ambayo iko karibu na wewe ili uweze kutimiza ishughuli.
3: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Mbona umekataa kujifungua mtoto?
6: Mtoto mgani sasa?
5: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
6: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
5: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
3: Viba wao wanaozaa nje.
5: Nakwambia ishughulikie mtoto, mimi nikikia narudi
6: shule. Unaona niambie kitu gani wewe naye?
5: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
6: Ndio hata sikuelewa zijimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
5: Ni wewe abusa, mbona unakataa?
3: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
7: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
6: Zaudi inawanga ma redio jambo ama vitu gani?
7: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
3: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Kila familia ina ndoto ya kumiliki gari lao, na kila biashara inahitaji gari la kuiwezesha kuendelea kusonga mbele. Katika Family Bank Asset Financing, unaweza kumiliki gari la matumizi binafsi au la biashara kwa malipo ya rahisi na haraka bila processing fees. Endesha ndoto za familia yako, kukuza biashara yako na kujenga maisha bora ya baadaye na Family Bank. Family Bank, imara pamoja. Imeidhinishwa na Banki Kuu ya Kenya.
10: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja margarine, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
11: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji, bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Good news for Thika Road users. Saizi hakuna jam inaanzia after KCA, Kiambu iko all clear. Alafu pia Outer Ring Road is all clear. Kama unatoka labda JKA unaelekea Allsops is clear. Kama unatoka Allsops unaelekea JKA is clear. Alafu Manyanja kuna slight jam. Kama unatoka Buruburu, pale Makadara na Makongeni utakuwa na subra. Mombasa Road iko clear pamoja na Expressway. The other side of Uhuru Highway it's all green. Ni pale tu Yaya Center ile T Junction ndio kuna msongamano. Waiyaki way is okay. Hapa Safaricom House kidogo ndio kuna jam kidogo, lakini baada ya pale up to town is all looking very nice.
3: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Serikali imethibitisha tena kujitolea kwake kupanua fursa kwa wanawake na wasichana kushiriki na kuchukua nafasi za uongozi katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, huku Kenya ikijitahidi kutumia vipaji vya Afrika na kuendesha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema wanawake hawapaswi kushiriki tu katika mabadiliko ya kiteknolojia bali pia kutumika kama wasanifu wakuu wake. Alibaini kuwa kuingizwa kwao katika utafiti, uvumbuzi na teknolojia kutaongeza ushindani wa Afrika. Alizungumza katika mkutano wa wanawake katika STEM Africa wa mwaka 2026 jijini Nairobi.
12: We are working with industry to find out what is it that industry requires so that we can train the talent and skills for them so that when they graduate they are not looking for jobs but they are transitioning into the available jobs.
2: Katibu wa TVET Esther Moria amesema serikali itaunda mfumo na ushirikiano ili kusaidia kuwezeshwa kwa shule zinazowahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Akizungumza wakati wa ziara yake katika shule ya walemavu wa kusikia ya St. Luke huko Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, Moria alisema idara yake kwa sasa haina mfumo unaoiruhusu kusaidia taasisi hasa zile zilizo chini ya idara ya elimu ya msingi.
13: I do not have a framework for bringing equipment to this institution because one, this is counted, two, it is basic and I am in another space. But I will see to what extent we can link with Jeremiah Nyaga so that we are able to upskill these people.
2: Rais William Ruto Jumatatu atazindua programu tatu zinazolenga kuwawezesha wafanyikazi wasio rasmi wa Kenya. Mipango hiyo ni pamoja na fundi loketa, haba haba ya NSSF na mpango wa NITA wa kutambua maarifa ya awali. Zikiratibiwa chini ya mradi wa Nyota, hatua hizo zinalenga kuwasaidia mafundi kupata uidhinishaji rasmi, usalama wa jamii na masoko mapana. Fundi loketa itaunganisha wateja na wafanyikazi wenye ujuzi waliothibitishwa.
14: The NSSF Act 2013 provides that NSSF will set out a savings scheme for the informal sector. So the digital platform that we are providing or will be launching will be available for all Kenyans.
2: Na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amewasihi wakaazi huko Kerio Valley kuacha kulima mazao ya chakula cha msimu na badala yake watumie mazao endelevu ya kudumu kama vile kahawa, maembe na parachichi. Akizungumza huko Embobut, kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen alisema kulima mazao ya msimu kama vile mahindi kando ya nyasi zenye mwinuko mkali hulegeza udongo wa juu na kuharibu ardhi. Hii huongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya maporomoko ya udongo na maporomoko ya ardhi wakati wa mvua kubwa.
15: Sisi tutarudi hapa, tuko na Ministry of Agriculture, tuko na Ministry of Environment, tunataka tulete seedlings ya miti, ya kahawa, ya mambo ya avocado, ya mambo ya matunda, tupande along this escarpment ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna madhara yenye tatokea baadaye.
2: Michezoni, Bafana Bafana itacheza na Misri katika mechi ya kirafiki ya kimataifa tarehe 4 Oktoba katika uwanja wa kimataifa wa Cairo. Hii itakuwa mechi ya tatu ya kocha mkuu mpya Pitso Mosimane kuiongoza timu hiyo akija baada ya mechi za kufuzu za AFCON za kundi D mwaka 2027 dhidi ya Guinea na Eritrea mnamo Septemba. Hiki ni kipindi cha pili cha Mosimane kuifunza Afrika Kusini kufuatia kipindi chake cha kwanza kuanzia mwaka 2010 hadi 2012. Lewis Hamilton anasema amekuwa akifikiria ukubwa wa uwezekano wa kuwa dereva wa kwanza mweusi wa Ferrari wa Formula 1 kushinda mbio za nyumbani kwa timu hiyo kabla ya Grand Prix ya Italia ya wikendi hii. Bingwa huyo mara saba wa dunia amefurahia msimu wa pili ulioboreka zaidi akiwa amevaa sare nyekundu huko ushindi wa kwanza wa Grand Prix kwa timu hiyo huko Barcelona mnamo Juni ukimsaidia kumweka katika mbio za ubingwa akiwa nyuma ya Kimi Antonelli wa Mercedes kwa pointi 59 zikiwa zimesalia raundi 11. Jua linashuhudiwa katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Umesikia matanisho?
16: Mimi siwezi na mungu mwenye kondoto na mimi kutatua.
8: Kiwa na balaa Kenya linaletwa hapa.
17: Mimi nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekusemeka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
8: Ukweli unasemwa hapa.
18: Na wachana na Doreni mke ya wenyewe.
19: Nitarudisha sufuria na karai zake.
8: Na Wakenya upatanishwa hapa.
20: Nitarudi kwa Onyanja.
8: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
1: Yes, ni Radio Jambo kituo cha Wakenya na naona pale ni saa 3:11. Saa 3:11. Ikiwa unaendelea kusikiza kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Na tumekuomba umeweza kufuatilia patanisho na labda kuna ushauri ama jambo ambalo ungependa kuizungumzia pale, kwa hivyo nitakuwa nakupatia nafasi uweze kuzungumza. Waweza kutuma WhatsApp ama pia waweza kupiga simu hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja nimeona anauliza how do I whitelist? Yeah? Yaani anacheza lucky box na labda hapati response. Ikiwa unacheza lucky box na upati response, tafadhali kupitia simu yako una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza lucky box na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Na ikiwa ungependa kucheza ili uweze kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha weka pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Aya, naona hii patanisho imeleta imezua mjadala hapo. Kuna shabiki mmoja ambaye anasema morning Gidi na Ghost, huyo Auma ni wrong number. So Daudi atafute mwanamke amekomaa akili, huyo bado anaonja onja vitu kwa ndoa aezi kalika. Uni Wili kutoka Bungoma anasema hivyo. Aya, na mwingine anasema Gidi, it's impossible for a 40 year old to marry 25 years old lady. Impossible. Unless you are rich and have everything. The guy must accept that. And to those of 40 years who want to marry 25 year old ladies, what do you want those 30 years to marry? Huyo ni shabiki kabana anasema vile. Hiyo mambo ya age tayari ilikuwa nishamwambia, kwa sababu ni vigumu sana. Kila age wako na matakwa zao pale. Haya, na mgeni anasema morning Gidi na Ghost, I like the way huyo jamaa ana act kama mtu grown up. The best thing hapo ni ku accept and move on. Juu huyo mwanadada bado hajakomaa akili, alafu ni mjanja, sio mtu wa kutulia mahali pamoja. Gidi, generation ya Gen Z, ogopa. Huyu ni Darkman kutoka Kakamega anasema hivyo. Yes, huyu mwanadada ni Gen Z na huyo jamaa naye anakaa millennial pale. Haya, mwingine anasema move on, rika yako 20 years hadi 30 wamekataa ndoa. Huyo ni Kiprotich anasema vile. Haya, na mwingine anasema Gidi, na utushauri sisi men ya 28 tutafute which age group ya ladies. Ni Karume kutoka Nyeri. Karume, wewe endelea kuponda raha. Haya, tukisonga mbele, kuna huyu anasema 28 tafuta 25 26 hapo. Haya, nikirudi kwa simu Naanza na Pastor Henry. Pastor Henry, habari gani?
20: Gibi.
1: Yes, habari ya leo.
20: Jamali, chukua shato. Hiyo ni shato. Awa jenzi wanakupeleka mbio, lakini kile sisi tunaweza sema kijana akae chini. Mimi nashindwa na hawa vijana. Wewe unachukua mwanamke umempata anachati na wanaume, umeprove ni mtu anakucheza, bado unasema unampenda yeye, naye akupendi. Unajua Gidi ni vizuri pia naye kuendana na yule mtu mwenye ataelewa. Hawa wasichana wengine bado wanaingia kwa nyumba, anaanza kupima pima, anaona hapa hawezi fika. Na pia ukioa bibi, wacha kumfuatilia. Huwa tunasema wengine wacha kufuatilia mwanamke sana, atakupa depression. So huyu akaya atulia, atafute msichana mwingine, move on bila amesema ule ashaendelea na maisha, atafute msichana endelee na maisha. Pastor Henry Wakare.
1: Asante sana Pastor Henry, wana siku njema. Isaac Maganda kutoka Matungu, habari gani?
21: Mazuri nyingine gosi.
1: Salama sana.
21: So mimi ningependa kuambia huyo Daudi ya kwamba yeye akae chini na ajifikirie nini anataka. Manake saa hii hawa sichana jenzia wa kusumbua. So mimi ningependa tu yeye mwenyewe akae chini, a move on. Kisha natumai atapata yule mke ambaye anamfaa.
1: Okay, asante sana. Moses kutoka Molo, habari gani?
22: Mzuri sana Ugidi.
1: Ungependa kusema nini?
22: Ile kitu nimeona hapo. Hiyo age difference kwanza ndio imeharibu huyo msichana. Alafu nani huyo jamaa? Ni kama alikuwa amechukua huyo msichana kama bibi wa pili. So unajua sasa anachukua, anasema anataka minji. Wakati sasa yeye anafaa kukula maragwe. So unapata mtu kama huyo minji sasa anataka staresa wale wa vijana wadogo. Na yeye anataka apeleke yeye kwa usee.
1: Okay, kwa hivyo hapo ndio inatokea shida. Masi Nyakarabonde kutoka Nyakacha, habari gani? Masi, uko kwa line? Anaonekana kwamba Masi hapatikani. Alubale Wini kutoka Webuye, habari gani?
23: Salama sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kutoa ushauri gani?
23: Before kwanza nitoe ushauri, acha tu kuna jamaa anaitwa Kulen TV anashinda akini.
1: Okay, hiyo usiseme hewani jamani. Hiyo unatuma ujumbe alafu ndio tunaona kama inawekwa hewani, tafadhali eh. Unaweza tuwekea kesi. Lazima tu verify madai ambayo unatoa. Unajua unaweza piga simu alafu unasema ambia Ghost yeye ni mbwa nini what alafu tunasema hiyo ni mambo gani tena. Kwa hivyo tafadhali wewe toa maoni yako, kama ni jambo lingine weka kwa SMS na tutaona kama tunaiweka hewani. Utatuwekea kesi. Unajua kesi kama hiyo ni sisi tutaambiwa tujibu. Haya, Sydney kutoka Kindu Bay, habari gani?
24: Ni mzuri sana.
1: Ungependa kusema nini?
24: Chenye nimependa kusema kusaidia huyu ndugu yangu. Unajua anabidi akuwe na roho, akitafuta jenzi. Lazima awe na roho ya kuvumilia. Juu unajua hao wazee wanakimbilia hao jenzi, na unajua jenzi bado ako na mambo mengi. Ambaye haizi vumilia kama mzee. Sasa akipata jenzi mwingine. Awachane tu na simu yake, watakaa kwa amani. Sasa unaona hiyo kitu imemfanyia tu ni simu peke yake. Na hiyo kukasirika, unajua ukikasirika ongea, wacha kunyamaza. Wangeongea wangeelewana.
1: Awache jenzi waoane.
24: Awache jenzi waoane. Umemwambia vizuri atafute kuanzia hapo dhati. Hapo jenzi hawezani nao. Asante sana Gili na Ghost.
1: Haya, asante sana. Evelyn Wasilwa kutoka Bungoma, na habari gani?
25: Mzuri sana Gili na Ghost.
1: Wasemaje?
25: Mimi nasema hivi. Unajua huyo mwanadada vile hakuwa na mtoto kwa huyo jamaa. Ndio maana aliona pengine na alikuwa na mtoto ready kwao. Huenda amerudia baba ya mtoto. Unajua huwezi jua. Nao that ameona hapo hivyo pengine ukaa mwanaume ndiye ako na shida, kwa sababu hawajasema kama walienda kuona, walienda matibabu ama walienda medical check up. Sasa huenda mwanamke aliona hapo ni kama anapoteza time, akajipanga mapema. Sasa mwanaume yeye aoe mwingine,
1: atafute mwingine. Asante sana. Jacob Omolo kutoka Muoroni, habari gani?
26: Mzuri sana Gidi.
1: Wasemaje?
26: Mimi naweza kupenda kusema kwa nani Daudi hivi.
1: Daudi.
26: hiyo 25 years bado ni hiyo jana anaona bado ako na raha na Daudi hiyo mwaka yake ameshakoma. Kitu afanye a move on. Atafute tu rika kama 30 years hiyo mambo ya 20 years awache nayo. Daudi manyama nyanya kama romu tegno maimbi kakine no ikino. Lakini nyako mina no oja igini prario gabit poda ngira po nkio gik mogo mbono te minto yini nge ni sabe kakoma manyama nyamba asini.
1: Umeamua kumwambia kwa ile lugha ataelewa vizuri eh? Haya, asante sana. Shadrick kutoka Magadi, habari gani?

0: nini anataka.
1: Mhm.
0: Manake saa hii hawa sana jenzia wa kusumbua.
1: Mhm.
0: So mimi ningependa tu yeye mwenyewe akae chini, a move on, kisha natumai atapata yule mke ambaye anamfaa.
1: Okay, asante sana. Moses kutoka Molo, habari gani?
2: Nzuri sana Ugidi.
1: Ungependa kusema nini?
2: Ile kitu nimeona hapo. Hiyo age difference kwanza ndio imeharibu huyo msichana. Alafu nani huyo jamaa? Ni kama alikuwa amechukua huyo msichana kama bibi wa pili. So unajua sasa anachukua anasema anataka minji. Wakati sasa yeye anafaa kukula maragwe. So unapata mtu kama huyo minji sasa anataka staresa wale wa vijana wadogo. Na yeye anataka apeleke kwa usee.
1: Okay, kwa hivyo hapo ndio inatokea shida. Masi Nyakarabonde kutoka Nyakacha, habari gani? Masi uko kwa line? Anaikona kwamba Masi hapatikani. Alubale Wini kutoka Webuye, habari gani?
3: Salama sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kutoa ushauri gani?
3: Before kwanza nitoe ushauri, acha tu kuna jamaa anaitwa Kulen TV anashinda akini.
1: Okay, hiyo usiseme hewani jamani. Hiyo unatuma ujumbe alafu ndio tunaona kama inawekwa hewani tafadhali, eh? Unaweza tuwekea kesi. Lazima tu verify madai ambayo unatoa. Unajua unaweza piga simu alafu unasema ambia Ghost yeye ni mbwa nini what alafu unasema hiyo ni mambo gani tena. Kwa hivyo tafadhali wewe toa maoni yako, kama ni jambo lingine weka kwa SMS na tutaona kama tunaiweka hewani. Utatuwekea kesi. Unajua kesi kama hiyo ni sisi tutaambiwa tujibu. Haya, Sydney kutoka Kendu Bay, habari gani?
4: Ni mzuri sana.
1: Ungependa kusema nini?
4: Chenye nimependa kusema kusaidia huyu ndugu yangu. Unajua anabidi akuwe na roho, akitafuta jenzi. Lazima awe na roho ya kuvumilia. Juu unajua hao wazee wanakimbilia hao jenzi, na unajua jenzi bado ako na mambo mengi. Ambaye haizi vumilia kama mzee. Sasa akipata jenzi mwingine. Awachane tu na simu yake, watakaa kwa amani. Sasa unaona hiyo kitu imemfanyia tu ni simu peke yake. Na hiyo kukasirika, unajua ukikasirika ongea, wacha kunyamaza. Wangeongea wangeelewana.
1: Awache jenzi waoane.
4: Awache jenzi waoane. Umemwambia vizuri atafute kuanzia hapo dhati. Hapo jenzi hawezani nao. Asante sana Gili na Ghost.
1: Haya, asante sana. Evelyn Wasilwa kutoka Bungoma, na habari gani?
5: Mzuri sana Gili na Ghost.
1: Wasemaje?
5: Mimi nasema hivi. Unajua huyo mwanadada vile hakuwa na mtoto kwa huyo jamaa. Ndio maana aliona pengine na alikuwa na mtoto ready kwao. Huenda amerudia baba ya mtoto. Unajua huwezi jua. Nao that ameona hapo hivyo pengine mkutaa mwanaume ndiye ako na shida, kwa sababu hawajasema kama walienda kuona, walienda matibabu ama walienda medical check up. Sasa huenda mwanamke aliona hapo ni kama anapoteza time, akajipanga mapema. Sasa mwanaume yeye aoe mwingine,
1: atafute mwingine. Asante sana. Jacob Molo kutoka Muoroni, habari gani?
6: Mzuri sana Gidi.
1: Wasemaje?
6: Mimi naweza kupenda kusema kwa nani Daudi hivi.
1: Daudi,
6: hiyo 25 years bado ni hiyo sana, anaona bado ako na raha. Na Daudi hiyo mwaka yake ameshakoma. Kitu afanye, a move on. Atafute tu rika kama 30 years. Hiyo mambo ya 20 years awache nayo. Daudi manyama nyanya kama romu tegno maimbi kaki neno ikino. Lakini nyako mina noja igini prario gabit poda ngira po nkiyo gif mogo mbono te minto yini nge nisabe kama manyama nyamba asini.
1: Umeamua kumwambia kwa ile lugha ataelewa vizuri, eh? Haya, asante sana. Shadrick kutoka Magadi, habari gani?
7: Nzuri sana mpaka hivi na kwa.
1: Wasemaje?
7: Habari ya asubuhi.
1: Tuko salama, tunangojea maoni yako ndugu.
7: Mimi maneno ile ndio kumwambia David. Ni aje tu hadi atoke tu hapo, kwa sababu naona hiyo madam. Ameshakataa maneno yake. So yeye move to on,
1: akubali aishe. Haya, Fred Matala kutoka Kitale.
8: Yes, nimefuatilia hiyo patanisho. nikaona kitu ya kwanza huyu jamaa awajana na huyo msichana.

0: msichana age yake iko chini.
1: Mm.
0: Alafu kitu ya pili, huyu jamaa inaonekana alipokutana na huyu msichana akaona ni kama sasa ameangukia kabisa.
1: Mm.
0: Chu, nimesikia mahali alisema ati huyu msichana alikuwa ni kama malaika hapo kwao. Chu, ilikuwa kama kuna tokelezea jambo.
1: Mm.
0: Huyo msichana anaingilia kati, alafu jamaa anasikia tu kuwa ametulia.
1: Mm.
0: So hiyo yote ilichangia huyu msichana kuona ya kwamba huyu jamaa na yeye hawaandamani. Huyu jamaa ni mzee, msichana bado ni Gen Z.
1: Mm.
0: So nimemhurumia tu, licha ya kuwa nampea tu roho ya kusema ya kwamba atafute mtu age 35 and above, bure msichana bado anakula raha.
1: Mm.
0: Hiyo tu ndio maoni yangu.
1: Okay, asante sana. Francis Baraza kutoka Kagundo, habari gani? Francis Baraza inaonekana ametoweka pale. Bwana Mlewe, ungependa kusema nini?
2: Gidi, kuna hiyo age difference ambayo ni kubwa.
1: Mm.
2: Na pia kuna, unajua kunaweza kuwa na age difference lakini wewe kama mwanaume pia uko na style.
1: Mm.
2: You are styled up, yani uko na mambo ya kisasa.
1: Mm.
2: Lakini sasa unapata kwamba ule umri wa ule mzee na huyu mwanadada, alafu pia the way she interacted, hawangeweza kuelewana.
1: Mm.
2: Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu sana. The daddy was above, yani yeye mambo yake ni ya kisasa na ya ule jamaa ni ya mzee. Anashangaa sasa kuongea na simu, unaona, hata kucomment hakumwambia chochote, hakumconfront. Alimwalizia tu neno moja aliposoma hiyo arafa yake. Lakini kwa sababu ya mapenzi anaona kwamba kuna uwezekano kurudiana. Na yule mwanadada naye anasema ule mzee alikuwa na mambo mengi. Kwa hivyo unapata kwamba they cannot, wako compatible. Kwa sababu mzee yeye anafikiria sahi labda ni saa 3 tunafaa kuwa tumelala. Na ule mwanadada naye sasa ndio time yake ya kuingia WhatsApp na pia kuingia TikTok. Sasa anataka kuona vile. So unapata kwamba they are not compatible. So the best way for this one ilikuwa imalizike vile imemalizika. Najua Daudi ana machungu, lakini he should learn from this experience. Kwamba umemwadvise vizuri sana. Tafuta rika yako ambaye inaweza kukubaliana na mambo yako. Mtu ambaye ashaona maisha, lakini huyu bado ndio alikuwa na explore maisha. Kwa sababu at 25 mwanadada bado anajaribu kujua kwenda out ni nini. Yeye bado katika ule umri wa kujaribu kuangalia mambo. Kwa hivyo tafuta sasa hivi, Daudi, tafuta mtu machua, ukae naye chini, mtu yuko serious, alafu unaweza ukasettle pale.
1: Okay, hata ingawa kuna jamaa moja naona ametuma ujumbe anasema, Gidi, age is not the problem, ni ukora wa mtu binafsi. I am 51, my wife is 35 and we have 3 children. In our 12 years together we have never experienced such a problem. Okay, sawa ndugu yangu, age might not be a problem, lakini mara nyingi huwa inaleta tatizo. Unaweza pata kwamba wewe uko na mwanadada speciali, mwanadada ambaye amemachua kwa haraka na ndio maana mnaishi vizuri, lakini mara nyingi huwa inaleta tatizo pale. Kwa hivyo asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo.

0: Disney ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ikiwa unapenda ngoma za Fally Ipupa, tunaanza kuzicheza sasa hivi. Tunaanza na Mayday. Unajua Mayday bwana mle?
2: Najua Mayday sana.
1: Fally Ipupa.
2: Mayday.
1: Tunatarajia kwamba atakuwa anaingia studioni baadaye kidogo, msikizaji. Kuna ngojea ili tuweze kuzungumza naye hapa Radio Jambo. Kumbuka Fally Ipupa kesho ako na show kubwa kabisa ambayo inafanyika pale Uhuru Gardens. Hebu tueleze mawili matatu kuhusu hii show bwana Ghost mle.
2: Show iko kesho, ambapo ni show ya rumba pamoja na Amapiano. Na Fally aliingia hapo jana pamoja na huu Amapiano sensation anajulikana kama Kamumfela. Ma DJ wa kutajika watakuwa pale: DJ Maforisa, Tango Supreme, Ice and DJ John Falme wakikuletea Santuri motomoto pale. Alafu pia MC watajika hapa, MC Aziza pamoja na Nico Diambo pia atakuwa pale kuweza kumake sure kwamba usiku umeenda vizuri. Kumbuka hii hafla itafanyika maeneo ya Uhuru Gardens, na pia kiingilio tiketiyetu.com, hapo ndio unapata tiketi yako. Kuna tiketi sampuli tatu. Ya kwanza regular ni 10,000, VIP ni 20,000. Alafu kama unataka kuangalia zile ndevu za Fally vile anazichonga ama kiuno vile anatingisha, hii ni VVIP, unapata kwa 30,000 peke yake. Kwa hivyo hafla ni kesho maeneo ya Uhuru Gardens, ambapo ni rumba plus Amapiano zinakutana pale.
1: Asante sana. Haya basi, kwa sasa ningependa kuzungumza na madereva. Ikiwa wewe ni dereva, tafadhali kuna mpango wa bundle ya dere kutoka Safaricom ambao ningependekeza kwako msikilizaji, kwa sababu itakusaidia sana kuweza kupata more, yani bundle ya dere hii inakuwezesha kupata data, minute na mambo mengi zaidi. Kwa mfano, kwa shilingi 500 peke yake unapata 5GB ya data, kuna pia 50 minutes in talk time, kuna pia free access to Google Maps, alafu free access to cab hailing apps, yani zile app za taxi pale, alafu kuna pia mpango inayojulikana kama Tunza Mapato. Hii ni insurance cover ambayo itakuwa inakulinda financially in case labda upati ajali ama labda umegonjeka pale, kuna vile utakuwa unapata fidia pale. Alafu pia unapata discount at Shell Fuel, yani wakati unaweka mafuta pale kwa Shell unapata discount ya shilingi 2 kwa kila lita ambayo utakuwa unaweka pale. Kwa hivyo tafadhali, kiwa wewe ni dere, huu ndio mpango ambao ningependekeza kwako. Na nikisema dere inamaanisha dereva wa taxi, dereva wa long distance, yani madereva wa masafa marefu, truck driver pale, dere wa boda, hata wewe mwanaboda wewe pia uko katika mpango, dere wa matatu na wengine wengi pale. Kwa hivyo tafadhali, huu mpango inagharimu tu shilingi 500 peke yake. Unapata 5GB ya data, 50 minutes talk time, free access to Google Maps, free access to cab hailing apps, Tunza Mapato, hii ni insurance ambayo unapata pale, pamoja pia na discount katika Shell pale. Kwa hivyo kile ambacho unahitajika kufanya kupitia simu yako, you simply dial *544*6#. Unanisikiza kama wewe ni dere? Hebu dial *544*6#, ili uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Kwa hivyo hapa ndio jambo, pia na zawadi ya airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom. Kwa hivyo kama wewe ni dere wa matatu ama dere wa cab, yani taxi, ama dere wa masafa marefu, hebu nitumie ujumbe hapa ndio jambo, unieleze masaibu ama story fulani funny ambayo umewahi kushuhudia pale katika kazi yako ya udereva. Nitumie ujumbe kwa ufupi, na ukirefresha basi mara moja nitakuwa nakupatia airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom.

0: Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 42. Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
1: Hii siasa ambayo tunaenda, yeah. 2027, yeah. Uchaguzi wa urais, yeah. Itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
0: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
2: Kalonzo, tunaangalia track record. Karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
3: at because he has not stolen. Si mwizi.
4: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka ku manage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
0: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi hii ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
2: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako, kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi, huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu.
0: Mastori moto moto.
3: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni
4: mbali.
0: Na kicheko.
3: Wewe ni kanyage.
4: Kana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Yes, gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 3:45. Kipindi ni gidi na Ghost asubuhi kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Hii ndio last call. Hii ndio last call katika mpango wa Lucky Box ambayo inakamilika exactly at 10. Na hizi dakika za mwisho, dakika 15, wenda ukaangukia chapa ikiungependa kushiriki pale katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kumbuka mpango inagharimu tu shilingi 19 bob ili uweze kujipatia nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Na kwa sasa pia ningependa kupeana hii zawadi. Na hii zawadi ilikuwa nimesema napeana kwa dereva. Kwa hivyo wakati unatuma ujumbe, lazima uniambie wewe ni dereva wa gari gani. Unaweza kuwa labda dereva wa taxi, ama dereva wa boda, ama dereva wa matatu, ama dereva wa masafa marefu, ama truck driver na mwingine pale. Kwa hivyo kama wewe ni dereva, wewe ndio unazungumza na yeye. Kwa sababu huu mpango kwa Safaricom inaitwa bundle ya dere. Yani Safaricom patamo bundle ya dere. Kwa shilingi 500 peke yake unapata 5GB ya data, unapata pia 50 minutes ya talk time, unapata free access to Google Maps, unapata free access to cab hailing apps. Alafu kuna mpango ya insurance inayojulikana kama Tunza Mapato. Hii ni insurance cover ambayo itakulinda kifedha ikiwa labda umepoteza kazi ama labda umepata ajali ama wewe umekuwa mgonjwa na mambo kama hayo. Basi mara moja unapata kufidiwa pale na huu mpango wa insurance. Alafu pia utakuwa unapata discount katika Shell. Ukienda kuweka mafuta pale, kwa kila lita unapata discount ya shilingi 2. Kwa hivyo tafadhali, kama wewe ni driver, tafadhali dial star 544 star 6 hash kupitia line yako ya Safaricom na mara moja uweze kupata mo na Safaricom bundle ya dere. Narudia tena, una dial star 544 star 6 hash alafu unapata hii bundle ya dere. Haya, naona wengi walituma ujumbe, nimesema nitumie ujumbe unieleze masaibu ambayo umeyaye kupitia katika kazi yako ya udereva. Kuna ushabiki anasema kuna siku nimepata request ya customer pale TRM, kwenda nikapata ni mwanadada alikuwa anataka nimpeleke Thika. Kufika hivyo nikawachukua, walikuwa wawili na ni kama walikuwa wamelewa. Bwana kufika nikawaitisha hela, wanadada wakaanza kupiga nduru eti nimewahujumu. Nikiwaleta hapo nikajua wanataka kutolipa. Ni bahati kulikuwa na wanaume wa nduthi pale walikuja kunisaidia. We, yani ushafikisha wanadada kumbe hawataki kulipa, wanaanza kupiga nduru. Pole sana ndugu yangu. Pole sana. Hiyo ndio masaibu ambayo hayai kupitia pale. Kwa hivyo tunampatia airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom.

0: inajulikana kama Sweet Life. Ali Pupa in the house ameshaingia, lakini sasa ameenda kwa station yetu moja. Nafikiri atakuwa na masaa ya Japani hapo baadaye, lakini kwa sasa wacha tuendelee. Fresh Gum ni chewing gum ambazo zimekuwa tukitaja the whole week. Kuna flavor tano za hizi chewing gum, na pia ni softer chew na pia long lasting flavor ambazo zimetandazwa kote nchini. Kuna wanadada ambao wanavaa t-shirt za blue ambao ameweka Fresh Gum pale, bei yake pia ni nafuu. Na tulianza hii roadshow tarehe 25 mwezi uliopita, leo ikiwa ni tarehe 4 tuko Githurai, Progressive, Kiriri, Bypass, Prison, Ruiru, na tumeweza kuzungumza na mzee Toldo aweze kutuambia mambo yako vipi. Kwa hivyo Toldo, mambo vipi?
1: Yes sir. Gosa Nagidi, natumai kila kitu kiko freshi. Msafara wetu tayari ushaanza hapa Githurai, na ni msafara wa Radio Jambo ukiongozana na Fresh Chewing Gum. Kumbuka kama vile nilikuambia, Fresh Chewing Gum ndio chewing gum ambayo saizi inakulwa zaidi sana na inakwenda kwa kasi sana. Na kama wewe ni mfanyi biashara kama vile tuliongea, make sure umestock ya kutosha kwa sababu watahitaji sana. Tushaanza kuingia wikendi, watu wanataka kunukia utamu utamu. Yes, ni msafara ambao utaanzia hapa Githurai 45 tuingie Progressive, tukielekea hivyo upande wa Kiriri, huko ni Mwihoko, tuvuruge Mwihoko yote, tutoke pale tuende bypass ya Ruiru, tuingie Prisons, kisha tumalizie pale Ruiru. So kama uko hizo area zote za Ruiru, wataalamu wapi Ruiru ndani, make sure umekaribia track ya Radio Jambo ili pia wewe uweze kutafuna chewing gum yako number moja Fresh. Kumbuka utapata pia fursa ya kuongea na watangazaji wako wa Radio Jambo, stesheni number moja inayovuma sana hapa nchini Kenya na jijini Nairobi. Tunasema Fresh, cool that last, na Radio Jambo.
2: Umesikia hii?
3: Sasa imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
3: Sasa hii ni mwaka wa pili.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Ni hata nimepata call sai before mnipigie, anasema ako Uganda, ametoka Uganda.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
6: Hii ndio Smart Shopping Math. Mahitaji yako jumlisha value minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart Shopping Math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.

0: to school now, Pony.
1: Mom, can you have Choco Primo?
2: Yes, you can. Every delicious cup of Choco Primo drinking chocolate gives your child an energy boost and supports brain power.
3: Wait, what's inside the jar?
1: No way! A Rubik's Cube!
3: Mine has a craft gift!
4: Can we get another one?
2: Every selected 100 gram and 200 gram Choco Primo jar comes with an exciting free gift for kids. Choco Primo, energy for growing minds, fun surprises for every child.
5: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
6: Mbona umekataa kujifungua mtoto?
7: Mtoto mgani sasa?
6: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
7: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
6: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
5: Vibao wao wanaozaa nje.
6: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi shule.
7: Uona niambie kitu gani wewe naye?
6: Nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
7: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa na mtoto lini?
6: Ni wewe ambusa mbona una
5: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
7: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
8: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
7: Zaudi inawaza kama ya redi jamba ama vitu gani?
8: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
5: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Sema drama, sema visanga, sema story.
11: Hey, kwa deres, ai, wa taxi.
10: Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza star 544 star 6 hash. Uanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushindi katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom.
12: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
13: Rais William Ruto amesifu ujasiri wa maafisa wa polisi wa Kenya waliotumwa chini ya ujumbe wa usaidizi wa usalama wa kimataifa nchini Haiti kusaidia kurejesha usalama na utulivu nchini humo. Akizungumza wakati akipokea bendera ya Kenya katika chuo cha huduma ya polisi cha kitaifa huko Embakasi, Ruto aliwapongeza maafisa hao kwa kuweka maisha yao hatarini kukumbatia mshikamano na ushirikiano, huku akiitikia wito wa msaada kutoka kwa watu wa Haiti wakati wa uhitaji wao.
14: As I receive the plug back to Kenya, your distinguished service in the police service in Kenya and in your mission in Haiti speaks to the professionalism and your personal sacrifice.
13: Wasiwasi umeibuka kuhusu uwezo wa IPOA wa kusimamia polisi ipasavyo, huku kukiwa na madai kwamba maafisa wanakataa kurekodi taarifa kuhusu ufyatuaji risasi na vitendo vingine vya kupita kiasi. Afisa wa majibu ya haraka wa Muhuri Francis Auma anasema IPOA iliagizwa na Wakenya kuhakikisha wajibikaji katika huduma ya polisi, akionya kwamba ikiwa haiwezi kutekeleza jukumu lake ipasavyo, uwepo wake unapaswa kuangaliwa upya. Anaongeza kwa changamoto kama hizo zinaweza kuruhusu kesi za ukatili wa polisi kuendelea bila kudhibitiwa.
15: Tunajua kuwa polisi wana impunity, mara nyingi hata wakiitwa kotini na waende waogope hata mahakama, lakini hii lazima isimame, lazima kila mtu aheshimu the rule of the law. Kwa hivyo nobody is above the law. Hii masuala ya kusema kuwa IPOA haina power ni jambo la kusikitisha mno.
13: Rais William Ruto amewapongeza Malkia Strikers wa Kenya baada ya timu hiyo ya taifa ya voliboli ya wanawake kuingia katika finali ya mashindano ya voliboli ya wanawake ya mataifa ya Afrika CAVB ya mwaka 2026. Ruto alisifu utendaji wa timu hiyo baada ya mabingwa hao watetezi wa Afrika kuwashinda wapinzani wao wakubwa Cameroon 3-0 katika pambano la nusu finali katika uwanja wa Kasarani. Rais alisema ushindi huo ni wakati wa kujivunia kwa nchi, akiwasifu wachezaji kwa kudumisha roho ya ushindani ambayo imekuja kwa kitambulisho cha Malkia Strikers. Michezoni, mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Martinelli amejiunga na timu ya Saudi Pro League Al Hilal kwa ada ya pauni milioni 60 kwa mkataba wa miaka 4 na kuweka rekodi mpya kuondoka kwa mchezaji huyo mwenye faida kubwa zaidi. Uhamisho huo unamaliza kipindi cha miaka 7 Arsenal ambapo alifunga mabao 62 katika mechi 278. Atashirikiana na Ollie Watkins huko Al Hilal baada ya mshambuliaji huyo wa Uingereza kuondoka Aston Villa kwa mkataba wa pauni milioni 51. Uhamisho

0: Huu unakuja baada ya Gunners kumsajili Christos Solis, huku akiruhusu Leandro Trossard na Gabriel Jesus kuondoka. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Gilgil, Nakuru na Nyahururu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Sasa tunakufungulia burudani. All I need
2: is a partner.
3: Kisha
1: miaka tano.
2: Yes.
1: Na kali za Wakenya. Kila masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jam.

Tulisema hii song ni ya 25 and below. Usijaribu kuicheza. Jiheshimu please. Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana. Ehe, mumesema mambo ni lakini ni kama hii wiki niko na Diamond.

0: vitu. Anyway, to serious matters, unajua sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba sekta ya afya kuna paralysis, ongoing strike ya wauguzi. Okay, tunavyozungumza, and you know it's not funny tunapozungumzia vifo. Okay, na inasemekana kwamba kumekuwa na vifo 79 kwa siku tatu zilizopita, na akina mama wanaokwenda kujifungua 75, okay, 75 maternal and 458 perinatal deaths mwezi jana. No. Na nilisema si swala la Rais Ruto. Tumekuwa na swala hili yani kwa kila uongozi. Umenelewa? Walimu wanagoma, madaktari wanagoma, wauguzi wanagoma. Yani, why can't we just once and for all just deal with this issue? Ivi tumalize. Yani, mi nimekwenda kujifungua, nimekwenda kuleta maisha, na aga vipi? Umenelewa? Mungu alinibariki maskini, nikajaliwa, nikabeba ujauzito, nimekwenda tu kuleta maisha, na aga vipi? Hili ni swala ambalo tunafaa kulizungumzia kwa yani kwa kina, na kila siku na kila wakati. Again, sijui ni uongozi upi ama ni nani atakuja kumaliza swala hili hivi, like once and for all, like we will never hear ati sijui madaktari wanagoma, sijui kuna vifo gani kwa sababu ya mishahara, kwa sababu ya kwamba hakuna equipments, rather uwezi kwenda kazini na kufanya kazi yako vizuri. Hey, niko hapa nimepiga mako, yani nimemalizana, ninaamina. Anyway, tuangalie nani sasa hivi kwa iwani ameweza kujipatia hela ngapi. Vipi mambo, unaitwa nani?
1: Ita Elvis Mwangi.
0: We, unaye amepata pesa, Kikuyu akipata pesa. Umesikia vile amesema jina yake? We. Umepata pesa ngapi?
1: Umepata 8,000.
0: We, 8,000 ndo unataka sasa kujenga nyumba?
1: Ye itanisukuma sukuma.
0: Sijaisikia mtu anasema jina yake na kiburi hivi, naitwa Elvis Mwangi. Money is good my brother, usiwahi danganywa na mtu. Alafu ni weekend. Hello.
1: manze tuko weekend. pesa mzuri.
0: Pesa mzuri my friend. Niko hapa na Mkikuyu mwenzako anaitwa Kipto. Tuite Njoroge saa hii. Unajua kuna wakati na amweni mukale. Kuna wakati anamweni Mkikuyu rekegwire. Alafu kuna wakati salamu alaikum wa Suleiman. Anyway, unasikia fiti?
1: nasikia furaha.
0: So umebonyeza kwa msikilizaji ni kusikiliza sasa hivi, umebonyeza?
1: Unabonyeza *406#. Alafu unachagua box za kwako. Mimi nimechagua box number 1.
0: Ukapata pesa ngapi?
1: Nimepata 8,000.
0: So ufanya job gani?
1: Mi nauzanga tu kwa shop, nakuwa kwa shop tu.
0: So kwa shop unasikiliza Radio Jambo, umerelax, umetulia. Timu yako ni gani unayoshabikia?

0: chujio, yani civet. Ukiambiwa kitu cha mtu, angalia, chukua kichujio. Usiamini kila kitu.
1: Nitakonda, ukiniacha mbele za watu, nitachoka. Ukificha mapenzi chini ya kiatu.
0: Ukificha mapenzi chini ya kiatu, kwani mapenzi

0: extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
1: Baba Junior, simu yako mpya iko wapi kava?
2: Sindio hii, haina.
1: Haina. Umelipa 19,000 kununua simu bila cover.
2: Ndio. Hii ni Power 80. Haihitaji cover.
1: Wewe ni mzee gani? Ai.
2: Bado inawaka. Si unaona? Hakuna cover, hakuna stress.
1: Na battery?
2: Siku mbili.
1: Na ukimwagiwa maji?
2: IP69 haidhuru.
1: Basi nunua moja ya pili kwa ajili yangu.
2: Itel Power 80. Hakuna cover. Bado iko strong.
3: Umesikia hii?
4: Sasa imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
4: Sasa hii ni mwaka wa pili.
3: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Hata nimepata call sai before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi hii ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini

Tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Nataka wachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
0: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Every biashara has

0: 30 zikibaki kwa wateule wasio wa taaluma hiyo. Mabadiliko hayo yanapendekezwa wakati diplomasia inavyozidi kujumuisha masuala ya teknolojia, biashara, mabadiliko ya tabianchi, usalama na afya ya kimataifa. Na chama cha wanablogu humu nchini BEIC kimeeleza wasiwasi kuhusu kile kinachohitaji kuwa ongezeko la unyanyasaji, vitisho na vurugu dhidi ya wanahabari na watayarishaji wa maudhui humu nchini. Chama hicho kimesema mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari yanatishia haki ya umma kupata taarifa na kuitaka serikali kuheshimu kifungu cha 34 cha katiba kinachohakikisha uhuru wa vyombo vya habari. BEIC pia imetoa wito wa kuwepo kwa ulinzi zaidi kwa wanahabari kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ikisema mazingira salama kwa vyombo vya habari ni muhimu kwa demokrasia na mijadala ya umma yenye ufahamu. Michezoni ni kwamba Bafana Bafana watacheza na Misri katika mechi ya kirafiki ya kimataifa tarehe 4 Oktoba katika uwanja wa kimataifa wa Cairo. Hii itakuwa mechi ya tatu ya kocha mkuu mpya Pitso Mosimane kuiongoza timu hiyo, akija baada ya mechi za kufuzu za AFCON za kundi D mwaka 2027 dhidi ya Guinea na Eritrea mnamo Septemba. Hiki ni kipindi cha pili kuifunza Afrika Kusini kufuatia kipindi chake cha kwanza kuanzia mwaka 2010 hadi 2012. Na Lewis Hamilton anasema amekuwa akifikiria ukubwa wa uwezekano wa kuwa dereva wa kwanza mweusi wa Ferrari wa Formula 1 kushinda mbio za nyumbani kwa timu hiyo kabla ya Grand Prix Italia wikendi hii. Bingwa huyo mara saba wa dunia amefurahia msimu wa pili ulioboreka zaidi akiwa amevaa sare nyekundu, huku ushindi wa kwanza wa Grand Prix kwa timu hiyo huko Barcelona mwa Juni ukimsaidia kumweka katika mbio za ubingwa akiwa nyuma ya Kimi Antonelli wa Mercedes kwa pointi 59 zikiwa zimesalia raundi 11. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Garissa na Marsabit. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
2: Kwa tempo tunawakaribisha.
1: Yaman. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
3: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music, so you should be listening to reggae music at home.
1: Tempo ya Warasta Rombosa Fridays.
4: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. Don't move a dial. Graham Smog and say that unu say yes Rasta.
1: Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.

0: Kaida mji mkuu au
1: Dakar.
0: Yes, kama kawaida ndoo ni ngapi?
1: Nembeze.
0: Hello?
1: Not it.
0: Yeah, hello?
2: Hello, hello.
0: Habari yako?
2: Nzuri.
0: Leo ni Friday. Umekula pesa ngapi kwa *821 hash?
2: Nimepata 22,000 shillings.
0: Eh, mtu wangu, pole, usitigwe.
1: Pesa ni yako. Yeah. Sasa unakimbia ukienda wapi?
2: Hapana.
1: Pesa ni yako juu.
0: Congratulations. Papa sa huu jamaa asikie mzuri kabisa.
1: Papa sika brother kwanza.
2: Yes.
0: Sasa kama kawaida vile tumeingia kwenye bonus hour, wacha tukupatie. Unapiganga mzinga?
2: Kabisa. Wallahi tena.
0: Eh? Unapiganga mzinga gani? Ile mzinga unapiganga ni ya pesa ngapi?
2: Nasema ni
1: gani
0: *821 Asante, umepata na kikapu namba ngapi? Halo?
2: Nakusikia.
0: Sasa nakuuliza kikapu ilikuwa namba ngapi na pesa ilikuwa ngapi?
2: Nakusikia.
1: Asante kutusikia na kupata vikapu.
0: Asante sana.
1: Yeah, man.
0: Kama kawaida pesa inaweza kuchanganya. Hii pesa iko hapa si mtoto.
1: Na pesa yote si ya mamako, ni ya vikapu.
0: Yes, kama kawaida hii pesa si ya mamako.
1: Ni ya pesa ya vikapu.
0: Ni pesa ya vikapu na kununua kikapu moja ni shilingi 20 peke yake.
1: 20 bob peke yake. Nyanyua ngwenye si yako *821# Vikapu zitakuja sita. Na zikikuja sita ni wewe unyanyue moja. Alafu uichague, uangalie, ukembe. Ile unaona ni kai iko na kichele mzito. Inunue na 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1100. Ni hadi 1300.
0: Hadi 1300 ndio nashangaa, mbona wataka kupora wananchi?
1: Nani?
0: Wewe.
1: Mimi ni
0: pora. Nimekuona sana muda mwingi nimekuobserve wewe. You're not fit for public office.
1: Oh,
0: you can fleece the public office.
1: Me?
0: Yes, I see you.
3: Public fans.
0: You always cut fans.
1: No. It's just a mistake and I did it.
3: Elfu moja na elfu mia
0: tano. Elfu 100 to 300,000 ni kitu.
1: Nilikuwa nimekula 200.
0: Nilikuwa nimekula 200 yote. Haya, kama kawaida usijali, bonus ziko next. This hour ya cool down hour.
1: Yeah, man.
0: Bonus kibao zinakuja. *821#
1: Mambo ikuelu ya lala. Naona
0: Joyce ametuletea risasi na guruneti kama kawaida.
1: Risasi na guruneti zimefika.
0: Na tunashukuru, acha tuweke nguvu
1: mwilini.
0: Ndio weekend ikuwe sawa. Lazima.
1: Yeah, lazima. Wafurahie, sindio?
0: Yes, man.
3: Machine gun ikuelo.
1: Make God happy.
0: Lazima.
1: Aita. Sisi yao.
0: Arrombosa.
1: Frr.
0: Furahide. Raspek. Rasta people.
1: Lakini kabla tutandike guruneti.
0: Yes, tunaongea kuhusu fresh gum.
1: Yeah, man.
0: Fresh gum kama kawaida ndiye ile chewing gum inakupatia extra pellet kila pack unanunua.
1: Na mambo inakuwa ital.
0: Hapo sasa una chew.
1: Yeah, man.
0: A softer bite.
1: Oh yes.
0: Alafu flavor ina last mdomoni.
1: Uh-huh.
0: Mambo yako inakuwa sawa kabisa.
1: Oh yes.
0: Yes, hapo kama kawaida unaweza test the different yourself.
1: Yeah, unajidifference.
0: Unajidifferentia kwa sababu flavors ni mingi na unapiga sampling.
1: Yeah, man.
0: Alafu kama kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Sijui ni mzee Toldo Kuria ako mtaa ama wako na
1: ni mzee.
0: Ni mzee? Mzee leo alikuwa anatembea wapi? Leo ni
1: wapi? Leo
0: alikuwa anaingia Githurai.
1: Leo ni tarehe?
0: Tarehe 4.
1: Ni tarehe 4 leo.
0: Githurai massive.
1: Ala, walikuwa kona ya bata.
0: Kona ya bata. Wakaenda progressive, sijui sasa kama wamefika Kiriri
1: ama wamefika bypass
0: ama wako prison
1: ama wako Ruiru.
0: Wacha tuangalie mzee Toldo Kuria,
1: tuchapiane na yeye tujue yako maeneo gani. Mzee Toldo
4: Ambusi den lion te Ai, mambo leo imekuwa mwecheche, mambo imekuwa shwari, mambo imekuwa lualala. Tumekuwa na road show moja bab kubwa, sasa hivi tuko Ruiru bypass. Hapo ndio show inataka kushika, na by the way mashabiki wenu wanawamiss sana. Maswali nje, wanakamu na mwoka. Yes, lakini yote tisa ni Radio Jambo, msafara wa Radio Jambo, station number moja pamoja na chewing gum number moja ya fresh. Fresh, cool that last. Tunasema kuna aina tano ya fresh: cool menthol, peppermint, cool fruity, cool watermelon na strawberry, pamoja bila kusahau menthol. Na zote hizo watu wanasema zote ni laini. Kitu kinawafurahisha kwamba wanaangalia value for your money, kwa sababu kuna extra pallet kwa kila fresh ambayo unainunua. Ile iliyouzwa 5 bopa ni 2 plus 1, inamaanisha kuna fresh 3, pallet 3 ndani. Ile ya shilingi 10 ni 4 plus 1, inamaanisha kuna pallet 5 ndani yake. That's why wanasema value for your money, wanaangalia sana. So watu wa Ruiru, watu wa prison, huko ndio tunaingia sasa. Kama uko hizo area, make sure tukijaja umejinyakulia fresh yako. Na kama wewe ni muuzaji, unauza duka, wewe ni hoka, ama uko na kibanda chako, unafanya biashara, make sure uko na fresh. Ukikutana na wanadada na wana majamaa wamepiga t-shirt yako ya blue imepigwa fresh mbele, nyuma imeandikwa cool that last, make sure umeitisha stock yako ili na wewe pia ukue uko fresh. Ni Radio Jambo pamoja na fresh, cool that last.
5: Uko lonely?
6: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
7: Mimi mseremara lakini walai nipare nitakutengeneza.
6: Utajaribu.
7: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
5: Tutakuconnect.
6: Sana mimi niko na mtoto.
7: Sijali, hiyo itasaidia.
5: Ni kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
8: Wazazi, today's lesson ni kupunguza pressure ya back to school. Kufanya nini?
9: Kupunguza pressure, sir.
8: Good. Question 1. Who gives you convenient school fees payment options on app, USSD, branches, agents na more?
9: KCB.
8: Very good. Unataka loan ndogo kusaidia uniform na books? Utapigia nani?
9: KCB.
8: Now last one. Who helps you save for next term school fees na bado una earn interest?
9: KCB.
8: Excellent.
10: Back to school is easier when you have the right financial partner. Talk to KCB and punguza pressure. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
11: Baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wameibua wasiwasi kuhusu kuibuka tena kwa pombe haramu katika eneo hilo. Wakiongozwa na mbunge wa Thika Town Alice Nganga, viongozi hao wamesema pombe hizo zimepelekea vifo, magonjwa na changamoto nyingine za kijamii miongoni mwa watumiaji. Amewahimiza vijana kujiepusha na pombe haramu na badala yake kujihusisha na shughuli za uzalishaji zitakazoboresha maisha yao kijamii na kiuchumi.
12: Pombe haramu, can you imagine, zinaua vijana wetu sana. Na hizi virabu ambao zinafunguliwa mchana mchana, wa vijana wetu wanashindwa kwenda kazi. Kwa hivyo ndio nasema ya kwamba hii pombe haramu, tuachane na pombe mbaya.
11: Baadhi ya vijana wamewasilisha ombi kwa bunge la kitaifa la kutaka sheria ibadilishwe ili kuweka vikomo vya muda kwa wabunge. Kupitia chama cha United Youth Front, vijana wamependekeza wabunge waliochaguliwa kuhudumu kwa kipindi kisichozidi miula mitatu, kwa bunge walioteuliwa wakihudumu kwa miula miwili pekee. Pia wanataka kuanzisha kwa tume huru ya vijana itakayolinda maslahi ya vijana na kuhakikisha angalau 30% nafasi za ajira zinatengewa vijana.
13: The petition further proposes reserving at least 30% of existing and newly created employment opportunities for young people in both the public and private sectors.
11: Serikali imewaonya viongozi wa kisiasa wa Kirinyaga dhidi ya kuunda magenge kwa lengo la kuvuruga mikutano. Kamishna wa kaunti Shufa Mwijuma amewataka viongozi kudumisha amani wakati huu wa shughuli za kisiasa, akionya kuwa vitendo vya aina hiyo vinaweza kuzua mivutano katika kaunti hiyo. Pia amekanusha madai kwamba magenge yaliyopangwa yanatumika kuvuruga amani Kirinyaga, akisema kaunti hiyo bado iko salama na yenye amani.
14: viongozi wa kisiasa wafanye kazi yao ya siasa kwa amani, wasitumie vijana vibaya, wasiwapee pombe kabla ya sherehe, na wasiwapatie taaluma ama kasumba ambazo ni mbaya ili kuwe na machafuzi.
11: Miongozo inayopendekezwa ya utendaji bora wa huduma za famasia haitawazuia wataalamu wa dawa wenye diploma kushughulikia dawa, bali itabadilisha mfumo wa usimamizi wa huduma za famasia katika viwango tofauti vya vituo vya afya. Daktari Anthony Kodilo, ambaye ni mwanachama wa Baraza la Kitaifa la Famasia, amesema wenye diploma wataendelea kufanya kazi katika vituo vya afya vya viwango vya 3 hadi 6, lakini hawatakuwa tena wasimamizi wakuu wa huduma za famasia. Amesema vituo vya viwango vya 3 na 4 vinahitaji mfamasia, huku viwango vya 5 na 6 vikihitaji mfamasia bingwa mwenye shahada ya uzamili katika famasia kimatibabu.
15: The practice of pharmacy and handling of medicines at level 3, level 4 has to be a degree holder, that means that has to be a pharmacist. At level 5 and level 6, that has to be a specialist pharmacist.
11: Uamuzi wa mahakama ya rufaa wa kubatilisha vifungu vya 22 na 23 vya sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni mwezi Machi mwaka huu umeimarisha ulinzi wa uhuru wa kujieleza na uandishi wa habari za kidijitali. Uamuzi huo katika kesi iliyowasilishwa na chama cha wanablogu humu nchini BEC ulipata kwamba sheria pana kuhusu taarifa za uongo zinaweza kutumiwa kunyamazisha mjadala halali ya umma. Uamuzi huo unajiri wakati ukiwa na wasiwasi kuhusu vitisho, utekaji nyara na vitendo vya kutisha wanahabari, hali inaonyesha umuhimu wa kuwalinda wanaotoa taarifa kwa umma. Michezoni ni kwamba Richarlison ameachwa nje ya kikosi cha Tottenham cha ligi kuu. Meneja wa Spurs Roberto De Zerbi alisema wiki iliyopita mshambuliaji huyo wa Brazil alikuwa ameomba kuondoka klabu ni hapo, na alikuwa karibu kujiunga na klabu ya zamani ya Everton kabla tarehe ya mwisho uhamisho Jumanne, lakini mpango huo ulishindwa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 sasa ameachwa nje ya kikosi cha klabu hiyo kucheza michezo ya ligi kuu kwa nusu ya kwanza ya msimu. Inaelekwa kuwa Richarlison hayupo kwenye mpango ya Tottenham msimu huu, jambo ambalo lilielezwa kwa mchezaji huyo kabla tarehe ya mwisho Jumanne. Na mchezaji bora Alexander Zverev alivumilia mechi nyingine ngumu ya US Open ya 6-5 aliposhinda Quentin Hayes na kufikia raundi ya 3. Bingwa huyo wa French Open ni mmoja wa wachezaji wanaopiga upato kushinda taji hilo, huku nambari 1 duniani Jannik Sinner akikosekana kutokana na jeraha, na bingwa mtetezi Carlos Alcaraz akijaribu kurudi katika hali yake ya kawaida. Mjerumani huyo alikamilisha ushindi wa 6-4, 4-6, 7-6, 7-3, 6-7, 6-3 katika saa 4:33 unatakabiliana na Alejandro Tabilo wa Marekani. Vipindi vya Anga Kavu vinaendelea kushuhudiwa Kisumu, Kajiado na Kisi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Letiama.
5: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya Wakenya maafte
16: a lion ne
0: yes a pussy de rasta
5: pussy na lion teke teke Radio Jambo.
17: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music, so you should be listening to reggae music at home.
5: Tempo ya warasta mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Dream.

0: Jeman Alayan.
1: Yes, Zambusi de Rastaman.
0: Yes, the Marinator.
2: Woza woza Rasta.
0: Your design, kakitamba taratibu tartara uvepe.
1: Lualala.
0: Eh, tuko kwa mawingu.
1: Yes, man.
0: Mawingu? Ya juu juu juu juu juu juu kabrisa.
1: 46,000 feet above sea vela.
0: Ya man.
1: Na atushuki hata kidogo.
0: Hatuwezi.
1: Weekendi kama kawaida shanza kujipa. Form ni mingi kuruka.
0: Ya man.
1: Niwewe kuanza kujitaftia hii design, watu wanajitaftia hapa kwenye star 821 hash.
0: Niwewe tu ununue kikapu moja na 20 bob hapo kwa star 821 hash.
1: Star 821 hash kama kawaida 20 bob inaweza kuletea pesa mingi sana.
0: Eh, juu unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
1: 1,300 ni 300,000 mzee.
0: Ya man.
1: Hiyo ni pesa kama wewe ni mtu umejipanga na unajinao.
0: Vikapu ni 6.
1: Hawezi piga nayo sherehe yote.
0: Star 821 hash.
1: Wacha tuangalie huyu kama kawaida, kumbuka huko kwenye
0: tuo
1: cha wa Kenya.
0: Ya man.
1: Experience
0: International.
1: Mhm.
0: Ya Mbusi na Lion.
1: Daisy Nyabuto.
0: Daisy Nyambuto.
1: Nyabuto si Mbuto.
0: Ah, ni Nyabuto.
1: Nyabuto.
0: Oh.
2: Nyambuto tena.
1: Radio Jambo, hello.
3: Hello.
1: Mambo.
3: Kwa sana.
1: Star 821 hash. Umekula dongapi na kikapu namba ngapi?
3: 25,000 box number 3 na
1: nimefurahi
3: sana.
1: 25,000 box number 3 na umefurahi sana.
0: Kwanza papasika.
1: Kwanza congratulations. Yeah! Sasa sherehe unapiga wapi siku ya leo?
3: Hapa Bicenta tu.
1: Oh, hapa Bicenta?
3: Yeah.
0: Ah.
1: Hapa Manyanga Road Bicenta tu hapo hapo. Utaingia utakuwa hari ama utakuwa hii side ya Bicenta?
3: Hiyo hari.
1: Ayaya. Kumbe unapenda rumba?
3: Yeah.
1: Ah, wewe unapenda wa baba wewe. Wewe kama ni mtu wa hari wewe.
0: Si upendi wa baba?
3: Eh, sina nani nimejitafutia pesa yangu.
1: Nenyewe. Sasa unatafuta kwa kijana akakusaidia kuma hiyo pesa ama?
3: Hapana, hii yangu ni ya peke yangu.
0: Oh, basi tufanye hivi.
3: Eh,
0: tunaweza kutana hapo chini ya mti hapo.
1: Hapo elimu chacha hapo.
0: Hapo hapo elimu.
1: Manyanja Road.
3: Kujeni.
1: Ah. God. Hey, unaweza wewe uko na form wewe. Jo, ah, hebu papasa ukwela kabla tumuongeze bonus.
0: Anaitwa?
1: Unaitwa aje kwanza?
3: Teresa.
0: Teresa.
1: Hey, unatesa.
0: Yeah, mimi naweza teleza mwa.
1: Teresa Minayo. Si ndio?
3: Kujeni.
1: Anaitwa Teresa Minayo.
0: Minayo.
1: Teresa, wacha tutateleza tukama hapo hivi. Lakini saa hii wacha uteleze na 5,000 Kenya shillings. Hiyo ni bonus tumekupatia juu ya kuteleza kwenye vikapu.
3: Asante.
1: Karibu sana.
0: Congratulations.
3: Thank you.
0: Ah, yeah.
1: Teresa unatenganishi hapo umo. Hapo tu kazi ya.
0: Naona kama zio harambe sako.
1: Ama unishi. Ameenda.
0: Mimi
1: naona nikaa naishi hapo tena.
0: Oh, ah, nika
1: sauti nika tena tena hivi.
0: Nika tena.
1: Abu kwanza ni hit niangalie Manyanja Road vile iko ndio.
0: Oh, ujue kaa Teresa.
1: Teresa sawa sawa afike hapo chini ya muti Elim Church.
0: Hit you.

0: Azima.
1: Kinara akizalisha experience, ela akituweka mtandaoni ya uvepe.
0: Yes, na tunaendelea kushukuru kwa sababu kama kawaida.
1: Yaman.
0: Si rahisi.
1: Asio rahisi.
0: Si rahisi. Friday kama kawaida utulivu ukuwa umepotea kwa sababu kila mtu kwa ofisi ana furaha.
1: Kila mtu ukuwa tu amefurahi.
0: Kiangalia kwa kikombe yake unashindwa ni nini amefurahia ananywa.
1: Unadhani ni strong tea.
0: Kumbe ukipiga sipu unapata si strongi.
1: Hapana stringi.
0: Hapana stringi. Haya, no worry yourself. Kama kawaida tunataka kuingia next hour, na hii next hour nyota itakuwa inang'aa.
1: Yeah man.
0: Na iking'aisi hiyo design, kumbuka pia Dr. Francis Kagwe
1: atamuka la izigedhaya saa 10:45.
0: Yes, na atatibu ama atapatia free consultation.
1: Yeah, hapo kwenye zahanati ya wanati, kliniki ya Tempo.
0: Kwa hivyo zidi kutuma vile unahisi ama vile una feel.
1: Yeah man.
0: Kama unasikia kitefutefu
1: hapo kwa 0700746975 ukianza tuna jambo zahanati,
0: na vile tu kueleza sisi hapa
1: daktari anakutibu tu,
0: lakini jajare
1: anakuponya.
0: Ka imani kwako,
1: imani ni wewe,
0: na imani ikiwa kwako, kumbuka zidi kuendelea kutafuta pesa pia kwa mpango wetu wa kutafuta cheddars za weekend. Ukiingia kwenye sherehe
1: *821#,
0: niliwaambia kama kawaida tuko na 20,000 ya ku kickstart sasa sherehe hour next hour.
1: Oh yes,
0: hii ni ile ule mtu atakuwa wa kwanza.
1: Yeah man.
0: Ule atakuwa wa kwanza kukula. Kukula?
1: Kukula nini?
0: Si kukula pesa.
1: Fafanua.
0: Kukula pesa, si kukula kitu ingine.
1: Unafaa unafafanua.
0: Next hour, kama kawaida ukiwa wa kwanza, wale wanajituma raka upesi.
1: Mkulaji.
0: 20,000 itakuwa ni yako. Bora.
1: Yeah man.
0: Una dial *821#.
1: *821#, vikapu zikuje sita. Wewe ndiye uchague moja kati ya hizo sita, ununue moja na 20 bob peke yake au vipi?
0: Lazima.
1: Uangukie kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
2: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi mseremala lakini wallahi nipana nita kutengeneza.
2: Kuka jaribu.
4: Mimi najiamini, wajua kuniambia nikuje jaribu, mimi najiamini nitaweza.
3: Tutakuconnect.
2: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali, hiyo nitasaidia.
3: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Uko na Plus One? Ama tukupe form. Form ni formulation mpya fresh chewing gum, long lasting freshness, softer chew na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob unapata 2+1 extra gum, na 10 bob 4+1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto ametetea uamuzi wa serikali yake wa kuanzisha sare mpya za huduma ya polisi humu nchini Ijumaa iliyopita, akisema ni sehemu ya mageuzi yanayoendelea katika idara ya polisi. Akizungumza wakati wa hafla ya kuapisha maafisa wa APS, Ruto amesema sare hizo mpya zilianzishwa baada ya mashauriano na maafisa polisi pamoja na wananchi. Amekiri kwa mageuzi hayo yamekabiliwa na uchunguzi wa umma, akibainisha kuwa fedha za umma zinahusika, na kutoa wito wa usimamizi wa uaminifu usio na upendeleo na wenye kujenga.
7: We welcome scrutiny of every decision and every shilling spent. Accountability is a constitutional obligation and must rest on facts, evidence and the truth.
6: Kaunti zimetakiwa kuzuia migomo ya muda mrefu ya wahudumu wa afya ili kusaidia kukomesha vifo vya kina mama. Katibu mkuu wa KMPDU Dr. Jatela amesema utulivu katika sekta ya afya kwa ustawi wa wahudumu wa afya ni muhimu katika kupunguza vifo vya kina mama. Amesema migomo ya muda mrefu huathiri wagonjwa na kuhatarisha utoaji wa huduma za afya.
8: The government has not ordered a pound of bargain on agreement that brings the strikes are currently occurring. It is important that commitment is done both sides of government to ensure that actually strikes are prevented.
6: Serikali inasema upanuzi wa e-citizen chini ya Rais William Ruto umebadilisha upatikanaji wa huduma za umma, kuhamisha huduma zaidi mtandaoni na kupunguza hitaji la kutembelea ofisi za serikali kimwili. Jukwaa hilo limekuwa kutoka takriban huduma 350 mwaka 2022 hadi zaidi ya 1,250 likiwa na utumiaji zaidi ya milioni 15. Serikali inasema harakati za kidijitali zinaboresha ufikiaji, uwazi na ukusanyaji wa mapato, ukiunga mkono uchumi wa kidijitali unaokuwa humu nchini. Muungano wa haki za binadamu, katiba na ulinzi wa wakimbizi umelani agizo la serikali liloripotiwa linalowalenga wafanyabiashara wadogo wa kigeni. Wakizungumza hapa Nairobi, muungano huo umesema utekelezaji lazima uzingatie katiba ya Kenya, sheria ya wakimbizi ya mwaka 2021, majukumu ya kikanda na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Inatoa wito wa kusimamishwa kwa kufungwa kwa biashara yoyote, kufichiliwa kwa msingi ya sheria wa agizo hilo na mashauriano ya wadau ili kuwalinda wafanyabiashara halali na wakimbizi. Mvua ndogo hadi wastani inatarajiwa katika sehemu kadhaa za nchi wikendi hii. Franklin Komol Korir kutoka kituo cha utabiri wa hali ya anga anasema mvua itaathiri Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nairobi, Kiambu, Kilifi, Mombasa, sehemu za Lamu, Bomet na Nakuru. Maeneo mengine ikiwa pamoja na mikoa ya kaskazini mashariki na kaskazini magharibi yanatarajiwa kuwa na jua na vipindi vya anga kavu. Kamati ya bunge ya utawala na elimu inatoa wito wa ukaguzi wa haraka na wakina wa matumizi ya kesha ili kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha fedha za shule zinanufaisha wanafunzi. Wakizungumza mjini Kisumu, kamati hiyo kiongozwa na mbunge wa Luanda Dick Maungu imehoji uhalali na uendelevu wa kufadhili chama cha wakuu wa shule za upili, ikibua wasiwasi kwamba mgao huo hauna usimamizi wa kutosha wa mkaguzi mkuu wa hesabu.
9: The first school we did had about 6 million paid to Kesha. The other had about 5 million. This committee will be moving on to summon the leadership of Kesha so that we may know under what entity are they operating under.
6: Michezoni ni kwamba timu ya Kenya chini ya umri wa miaka 15 ilitolewa nje ya mechi za kufuzu kwa mashindano ya soka ya shule za Afrika ya CAF mwaka 2026 katika hatua ya makundi baada ya kufungwa 2-1 katika mechi yao tatu ya kundi A. Hii inakuja baada ya kupoteza 4-0 dhidi ya Tanzania, ikifuatiwa na sare tasa dhidi ya Sudan jana. Wakati huo Abigail Cheruto alifunga mabao 4 huku wasichana wa under 15 wakicharaza za Sudan 7-0 katika mechi yao ya pili. Ushindi huo unaipeleka Kenya point 4 kutoka mechi mbili kabla mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi dhidi ya Somalia. Na kiungo wakati wa Karibangi Sharks Razel Omondi hata kuwa sehemu ya kikosi cha Kenya cha under 20 kwa mashindano ya Sekafa under 20 chini Tanzania. Kijana huyo anatarajiwa kusafiri kwenda Sweden kwa wiki chache kama sehemu ya mpango wa kubadilishana na klabu daraja la juu, ambapo atafanya mazoezi na timu hiyo kabla ya kukamilisha uhamisho utakapotimiza umri wa 18. Wakati huo kiungo wakati wa shule upili ya Highway na Bandari Youth FC Ryle Bellew ameitwa kujiunga na timu ya Sudan Kusini ya under 20 kwa mashindano ya Sekafa under 20 nchini Tanzania. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Swadakta
1: na Mike ni yako.
0: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
2: Wengine nao wanavaa
1: mavazi wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.
3: Friday nyingine safi tunakumbana hapa kwa mazungumzo wazi wazi tukikata majina na kujiwatilia. Wananiita DJ Brush. Hey, nekoru. Mmesalimiwa sana, tumezunguka Nairobi mzima. Nilikuwa Bulbul Ngong, Matasia. Nilikuwa pale Ripa, nilikuwa Kware, Rungai, nilikuwa Umoja, Saika, Chokaa, Njiru, Ruai, Gedhogori, Utawala. Na wote wamenipa salamu niwaletee wasikilizaji wa Radio Jambo. Karibu sana msikilizaji wa Radio Jambo. Kumbuka jukumu letu ni kuelemisha, kufundishana na kurekebishana. Na huwa tunasaidia pia wakati mwingine kwa kutoa maoni, kama leo ametuma message kwa WhatsApp na anasema Mololo amini usiamini. Mama yangu amekuja kunitoa kwenye ndoa. Ameniambia pack we go. Na swala la kusikitisha, ameletea mume wangu mke mwingine. Sasa sijui kwa mama watatuambia vipi? Msichana wako akishindwa na ndoa, unasema siwezi rudisha mahari. Afadhali tupelekee huyo mzee mke mwingine. Na hivyo ndivyo imefanyika. Sasa huyu dada sijui tumsaidie vipi, kwa sababu kama mama yako amepigiwa simu kila mara akiambiwa ndoa imekushinda na ameletea kijana sasa mke mwingine na anakuambia let's pack kama ndoa imekushinda. Sisi hapa kwetu hatushindagwi na ndoa. Umetuaibisha na hatuwezi rudisha mahari. Kijana ameletewa mwanamke mwingine swafe. Tuzungumzie hilo swala kwa 0204445975. Aende na mama.
4: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
5: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
6: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, hayo maisha yako itakuwa vizuri.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio.

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kiingia usiku unataka kuanguka.
2: Hapana dawa.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Wololo.